0: područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
1: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
2: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u tri dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. I imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
1: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuo je i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
1: Zaključuje župan Golubić. Općina Legrad kao zamjenski partner uključena u međunarodni projekt Amazon of Europe, što je ovoga tjedna službeno potvrđeno na sjednici zajedničkog odbora programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Riječ je o značajnom prekograničnom projektu usmjerenom na promociju rijeke Drave, razvoj turističke infrastrukture te jačanje održivog turizma na području Hrvatske i Mađarske. Partneri na projektu su Krost, Terilet, Fejle, Štesi, Non-Profit, Kafte, Šomođ, Varmeđej, Onkormanzjat, Zala, Varmeđe, Onkormanzota, Varaždin županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Kulturni centar Osijek. Projekt obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na razvoj turističke ponude uz rijeku Dravu. Planirana je promocija prirodnih i turističkih atrakcija, obnova cesta, izrada promotivnih brošura te postavljanje biciklističkih odmorišta kako bi se dodatno unaprijedila infrastruktura za posjetitelje i cikloturiste. Za općinu Legrad posebno je važna obnova poznate Halaščarde, koja će se financirati upravo kroz ovaj projekt. Ugovor je danas potpisao općinski načelnik Ivan Sabolić, čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe aktivnosti na području općine. Nakon stupanja ugovora na snagu slijedi provedba postupka javne nabave za obnovu Halaščarde, a potom i početak radova koji bi prema planovima trebali trajati oko godinu dana. Ukupna vrijednost projekta za općinu Legrad iznosit će oko 450 000 eura, a očekuje se kako će ulaganje doprinijeti daljem razvoju turističke ponude, povećanju broja posjetitelja te dodatnoj valorizaciji prirodnih i kulturnih potencijala Legrada i područja uz rijeku Dravu. U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu", želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve Virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni. Slobodno uzmite knjigu koja vas zanima, ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica male slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje. U Centru izvrsnosti Đurđevac za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje nazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. U Novom Viru održan je šahovski turnir Josipova 2026. godine, na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picok u tri odvojene konkurencije. Na turniru seniorskom nastupilo je 10 članova koji su postigli sljedeće rezultate. Zdenko Vančeo svoje drugo mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 7 bodova. Viktor Gašparec prvo mjesto u konkurenciji juniora, Pavli Jendrašić drugo mjesto u konkurenciji kadeta, Matija Mihočka drugo mjesto u konkurenciji juniora, Helena Domislović drugo mjesto u konkurenciji šahista, Nikola Gašparec 7. mjesto u ukupnom poretku, Nikola Mihočka 10. mjesto u ukupnom poretku, Petar Carek 11. mjesto u ukupnom poretku, Mladen Roštan 14. mjesto u ukupnom poretku te Goran Fuček 15. mjesto u ukupnom poretku. Na B turniru kadetskom nastupilo je troje članova koji su postigli sljedeće rezultate. Gabriel Širec osvojio prvo mjesto do 15 godina s osvojenih 7,5 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Mija Marijan drugo mjesto u konkurenciji šahistica do 15 godina s osvojenih 6 bodova te Andrija Zovko 8. mjesto u ukupnom poretku. Na C turniru Šahovske nade nastupilo je petero članova koji su postigli sljedeće rezultate. Lukas Bratanović osvojio je prvo mjesto do 10 godina sa osvojenih 6 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Martin Koščak zlatnu medalju za fair play, Jehro Marčenko brončanu medalju za fair play, Mikita Mužika 14. mjesto u ukupnom poretku te Daniel Marčenko je 18. mjesto u ukupnom poretku. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanje u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasmane na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Zbog najave lošeg vremena termin se mijenja te će se sportska događanja održati 14. svibnja s početkom u 9 sati na ŠRC-u u Đurđevcu.
4: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, a u najavi je i promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom u večernjim satima. Vjetar nam je umjeren jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Jednostky Rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranský rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
1: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
10: 6 sati i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskog radija. U današnjem jutarnjem programu družit ću se ja s vama, Marko, a u poslijepodnevnim satima će doći i Martina. Nadam se da gdje god ste išli da niste pokisnuli. Dobro, sad je malo stala kiša koliko vidim, ali vidite kako nas je malo iznenadilo ovo vrijeme. No, idemo vidjeti kako vrijeme nam najavljaju za iduća 3 dana. Sutra kažu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te bez oborina, a potkraj četvrtka i

Vodosta i Drave do Podravske Moslavine su u stagnaciji s tendencijom porasta. Tijekom dana su u gornjem toku moguće oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Izvodno su vodostaji u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja, a vodostaji su u domeni niskih voda. I za sve ove meteoropate, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne po cijeloj zemlji. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez, izbjegavanje suvišnih napora, sjeverni vjetar u unutrašnjosti, a uz Jadran bura pojačavat će osjet hladnoće, a podsjećaju na slojevito odijevanje. Sad smo se naučili malo i na kratke hlače i kratke majice, ali mislim da opet moramo malo pospremiti na ovih par dana dok nam je evo zahladilo. A danas bit će nam promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremeno će padati i kiša, a unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno može biti i pljuskovi i s grmljavinom. A prema večeri će doći do prestanka malo kiše i smanjenje na oblake. Danas će nam puhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura danas je do 16 stupnjeva Celzijevih. A u Đurecu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva Celzijevih. 6 sati je 18 minuta, dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo slušati N-Face i kad prestane kiša, nadajmo se da će što brže prestati.

0: emisije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi lagano i na naše ceste. Kolinci su mjestimice, mokri i skliski. Zastoji su povremeni u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. A zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta između Dinjevca i Kladara, i to do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A kad smo već kod radova, zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. I danas u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provešće se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. A s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola i droga te mladih vozača, dana 16. i 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača.

danas će se vršiti i nadzor brzine kretanja vozila i to između Starigrada i Reke u vremenu od 13 do 15 sati, u Križevcima, u Koprivničkoj ulici i ulici Bana Josipa Jelačića u vremenu od 19 do 21 sat, te između Đurđevca i Ferdinandovca od 9 do 11 sati. A kao uvijek iz Haka vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pogotovo sad dok su nam kolnici mokri i skliski. I dok nam pada kiša. I gdje god danas putovali na posao, na neku kraću relaciju, neki dulji put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Još ćemo napomenuti kako će danas zbog radova na elektroenergetskom postrojenju biti bez struje dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom radova.

0: 6:24. Dobro jutro, još jednom želim svim slušateljima. Nadam se da ste si skuhali kavu, malo se razbudili, skuhali čaj, ne znam što vas može razbuditi. Mene, evo, budi kava uvijek. A mi ćemo u nastavku slušati Franu Bašića.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravsko.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: 6:30, dobro jutro još jednom želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas se u jutarnjem programu, evo družim ja s vama Marko, a u poslijepodnevnim satima doći će i Martina. Idemo krenuti s današnjom jednom temom, jednim povrćem, mislim da je povrće. Ja se nadam da je povrće, ne znam, ono, to je dok pitam ono rajčica, misliš da je povrće, a zapravo je voće. No evo, dugo je bio na crnoj listi svih koji pazi na kilograme, no stručnjaci danas ruše mitove. Krumpir je nepravedno proglašen neprijateljem vitkosti. Uz pravu pripremu, ova skromna namirnica postaje moćno oružje za suzbijanje gladi i vaš najpouzdaniji saveznik u kontroli apetita. Ako ste mislili da su jaja, odrezak ili cjelovite žitarice prvaci u držanju gladi pod kontrolom, znanost ima za vas iznenađenje. U jednoj od najpoznatijih studija o sitosti, provedeno je na sveučilištu u Sidniju, istraženo osjećaj punoće nakon konzumacije 38 različitih namirnica, na samom vrhu kao apsolutni pobjednik našao se običan kuhani krumpir. S indeksom sitosti od čak 323 kuhani krumpir pokazao se više nego trostruko za sitnim od bijelog kruha, koji služi kao referentna vrijednost s indeksom od 100. Tako da je nadmašio čak i tjesteninu i bijelu rižu. Čak ni namirnice bogate proteinima poput sira ili jaja nisu mu se mogle približiti po sposobnosti suzbijanja apetita. Tajna njegove moći ne leži u nekom čarobnom sastojku, već u jednostavnoj fizici i sastavu. Krumpir se sastoji od otprilike 77% vode, što mu daje velik volumen uz relativno malo kalorija. Zbog niske energetske gustoće za unos istog broja kalorija potrebno je pojesti znatno veću količinu krumpira u usporedbi s primjerice pekarskim proizvodima ili slatkišima. E sad, ovo se odnosi na kuhani krumpir. Mislim da pomfri nije baš tako toliko zdrav poradi ulja i masnoća. Ali i tekako zanimljivo kako kuhani krumpir zasičuje dovoljno, a opet nema toliko kalorija koliko neke druge namirnice. A upravo tak, što sam rekao, pomfri, čips i krumpir preliven teškim umacima od vrhnje ili majoneze glavni su krivci za njegovu lošu reputaciju. Stoga umjesto da ga izbacite iz prehrane, dovoljno je promijeniti način na koji ga pripremate i s čime ga kombinirate. Vjerujem da i kuhani krumpir pire i na druge načine dovoljno začinjen može biti itekako fin. 6:33, a mi ćemo dalje u nastavku slušati koloniju Nek nas malo razbudi, malo tematski Kiša, vjetar, oluja.

za svijet oko nas. Idemo malo mi i do svijeta naših poznatih. Triljski reper Grgo Šipek, poznati nama kao Grše, na Instagramu ne dijeli baš često privatne fotografije, ali učinio je iznimku i objavio dvije fotografije sa svojom suprugom Rafaelom. Prva fotografija je nedavno snimljena, a druga je snimljena u periodu kad su bili mlađi i na početku svoje veze. Ovom je objavom raznježio sve brojne pratitelje koji su mu u komentarima ostavljali emotikone srca i pisali: želim vam samo zdravlje i ljubav. Ovo je jedan od rijetkih privatnih trenutaka koje reper dijeli s javnosti, a da mu je obiteljski mir važan i da ga želi držati podalje od svih govora i činjenica, kako je o rođenju svog drugog djeteta javno pričao tek nekoliko mjeseci nakon što je maleni rođen. Beba će uranio prije Božića kao pravi božićni poklon, sada je hvala Bogu sve u redu i baš kako treba. Zaokružio je našu definiciju obitelji, bracu ga je savršeno prihvatio i u svemu sudjeluje, izjavio je Grše. Priznao je kako su mu imali dvojbe oko odabira imena, za ime se nikako nismo mogli odlučiti, imali smo nekoliko opcija, među kojima je bio i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opciju, a on kaže, ma neka bude Gabriel. Supruga se zove Rafaela, pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to, Gabriel. Sad Gabriel, Rafael, Mihael, još samo fali onda. Pa će imati svoje arkanđele u obitelji. A na kraju mu ni doktor nije vjerovao, zaključio bio glazbenik. Najveći oslonac kroz cijelo razdoblje uspjeha svakako mu je bila supruga Rafaela, koja se rijetko pojavljivala u javnosti. Jednom je prilikom ipak stala pred kamere emisije i progovorila o tome koliko se njihov svakodnevni život promijenio u zadnjih par godina. Promijenio se, ali oboje smo ostali prizemljeni, i on i ja. Ima promjena, ali ništa pretjerano, rekla je Rafaela. Par inače svoj privatni život drži podalje od javnosti, reper i Rafaela. Vjenčali su se u srpnju 2022. godine u crkvi Svetog Stjepana Prvomučenika u Novim Selima kraj Trilja, dok su intimno slavlje organizirali u Sinju. Za svoj veliki dan Rafaela je odabrala elegantnu usku vjenčanicu koja je istaknula njezinu figuru, a kosu je bila podignula u raskošnu punđu. Styling je potpunila čipkastim velom, dok je mladoženja nosio tamno plavo odijelo uz bijelu košulju i crnu leptir bašnu. 6 sati je i 39 minuta, mi ćemo se dalje družiti uz koga drugog nego Gršeta.

0: Vidite za svijet oko nas.
1: Ako ste možda planirali negdje putovati, možda je najbolja zemlja trenutačno za otputovati Japan. Inače, jedna naša hrvatska novinarka bila je nedavno tamo pa je napisala kratko i o svojemu doživljaju i svojem putovanju. Zemlja izlazećeg sunca, čistoće, reda i mira, sigurnosti, pristojnih ljudi, Japan. Dva tjedna, točnije puni 12 dana, provela sam u toj predivnoj zemlji i sve što mogu reći je da sam i dalje pod dojmom, kao da sam došla na svoje među, svoje, u mjesto gdje je sve posloženo, gdje sve ima svoje mjesto, gdje je sve jednostavno, a opet istovremeno toliko čarobno i krije toliko magije u sebi, u svakom kutku tih predivnih šarenih ulica, da se možeš beskreno diviti baš svemu. Možda je to samo moj subjektivni dojam, ali mislim da bi se većina ljudi koja je tamo otputovala složila sa mnom. Kad smo počeli planirati put, shvatili smo da nismo samo ni očarane tom zemljom. Svako malo na društvenim mrežama iskakale su nam objave domaćih i stranih influencera kako putuju upravo u Japan. Prvo smo mislili da je to samo do algoritma jer smo često googlali što tamo posjetiti, ali nas smo shvatili da nije do toga, nego da je to jednostavno sad trend. Svi idu u Japan, pa tako su i one krenule. Ali to na pitanje zašto baš sad, iskreno nisam ni ja 100% sigurna, ali vjerojatno je jedan od razloga što je karta dosta pristupačna, može se naći čak za oko 600 eura. Ali i do toga što je njihova valuta jen pala i sve je tamo puno jeftinije nego kod nas u Europi. Smještaji su smiješno jeftini, a o hrani da ne pričam. Isto tako, Japan je bio među posljednjim zemljama koje su otvorile svoje granice nakon pandemije koronavirusa, tako da vjerujem da je i to jedan od faktora. Zemlja je također pomalo egzotična, sva hrana koja je sad u trendu tamo je original matcha suši, mislim da smo svi čuli za te hrane. A također tu je vizualni dojam, gdje god da staneš i slikaš se, sve ispadne onako Instagram, wow, od gradova koji brutalno svijetle po mraku, dvore, drvoreda japanskih trešnji, bambusovih šuma, pa sve do hramova, sve neobično, drugačije i jako fotogenično. Slike jednostavno ne mogu ispasti loše, rekla je novinarka. A i sve što su tamo probale bilo je itekako fino, je rekla. Od ramena, sushija, tonkatsu, wagyu, miso, juhe, ma sve je bilo pre

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
5: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
5: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033-721-707. Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
6: Vijesti. Dobro jutro, želim svima. 7 je sati i vrijeme nam je za vijesti. Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman obilježilo je petu obljetnicu djelovanja, a njegov rektor Ivica Lučić istaknuo je kako imaju kadar koji može obučiti buduće časnike Hrvatske vojske i pomoći povezivanju obrambene industrije sa znanošću i Ministarstvom obrane. Broj studenata posljednjih godina više struko povećan, a razvoj međunarodne suradnje je jedno od ključnih usmjerenja u koje puno ulažemo. Potpisan je čitav niz sporazuma s brojnim sveučilištima i držimo da je suradnja vrlo bitna, jer se nitko ne može sam braniti ni obraniti, već moramo imati pouzdane prijatelje i partnere, naglasio je Lučić jučer na svečanosti u Domu Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, istaknuo je da su obrazovanje, istraživanje, razvoj i usvajanje novih tehnologija područja gdje se učilište može dati velik doprinos razvoju oružanih snaga i bit mu potpora. Podsjetio je da oružane snage djeluju u vrlo kompleksnom i tehnološki izazovnom okružju u kojem dominiraju bezposadni i autonomni sustavi, a ratuje se i u cyber domeni. Stoga oružanim snagama trebaju vrhunski obučeni vojnici, obrazovani stručnjaci, poručuje Kundit. Patrijarh Aleksandri i poglavara Kopske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papu Tavadrosa II, koji je u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj, primili su predsjednici sabora i vlade. Premijer Plenković istaknuo je potporu hrvatske vlade među religijskom dijalogu te doprinos kopske zajednice vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva. Naveo je kako su potvrđeni prijateljski i partnerske odnose Hrvatske i Egipta te zajednička predanost među religijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda. Kao mediteranske zemlje, Hrvatska i Egipat dijele interes za mir, stabilnost i sigurnost Mediterana, kao jačanje suradnje i dijaloga u međunarodnom okruženju. Vlada Republike Hrvatske će nastaviti podupirati međureligijski dijalog te njegovu ulogu u jačanju mira, međusobnog povjerenja i društvene stabilnosti, priopćuje premijer na društvenoj mreži X. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je patrijarha Aleksandrije i poglavara Kopske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papu Tavadrosa II. Uvodno je predsjednik Jandroković izrazio dobrodošlicu njegovoj svetosti patrijarhu Tavadrosu II. Koji boravi u svom prvom pastoralnom posjetu Hrvatskoj. Dodaje kako kopska zajednica u našoj domovini, premda malobrojna, predstavlja važan dio naše kršćanske obitelji. U tom kontekstu ovaj posjet nosi snažnu poruku predane duhovne skrbi za kopske vjernike. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je na prigodnoj svečanosti u Rijeci čestitao 65 godina rada Riječkog ekonomskog fakulteta i poručio da je Rijeka uvijek bila europski i otvoren grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Milanović je na svečanoj sjednici obilježavanja 65 godina Riječkog ekonomskog fakulteta poručio kako od Rijeke očekuje da bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Zagreb, kao i svi drugi hrvatski gradovi prije 150 godina, bio je tada mali grad, austrijska provincija, a samo dva hrvatska grada nikada nisu bila provincija: Pula, koja etnički nije bila Hrvatska do 1945. i Rijeka, koja tek od 1945. postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Rijeka je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega što uz to ide. Grad koji je narastao na novcu, u razmjeni, nečemu što je praktično, po prirodi stvari treba imati vrhunski fakultet. Zato očekujem da ovdje bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti, rekao je Milanović. Rijeka nije veliki, ali je uvijek bio europski grad, otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, a danas hrvatski grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Osvrnuo se i na bolonjsku reformu, ocijenivši da je donijela puno loših, ali i neke dobre stvari, neku vrstu pročišćavanja, jer je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznosi nove postaje, neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša. Zagrebački nadbiskup je te riječi uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. godine. U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je Kutleša. Od sporta, 16-godišnji obrambeni igrač Bayerna Filip Pavić odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku, objavio je Hrvatski nogometni savez. Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu, te može nastupati za obje reprezentacije. Vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: 7 je sati i 15 minuta, dobro jutro, još jednom želim svim slušateljima Podravskog radija. Malo nam se i razvedrilo od 6 sati, koliko vidim kroz prozor. Bar nam više ne pada kiša. Danas je 12. svibnja, 132. dan godine, a do kraja godine ima još 233 dana. Znači jednu trećinu smo već uspjeli riješiti. Na današnji dan 254. godine Papa Stjepan I naslijedio je Lucija I. papu. A 1364. godine osnovano je Jagiellonsko sveučilište, javno sveučilište u poljskom gradu Krakovu. 1743. godine Marija Terezija okrunjena je za kraljicu Češke. Bila je prva jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom zbog njezine znakovite i utjecajne vladavine.

svibnja do 28. svibnja 1942. godine na istočnoj fronti. I spomenut ću još 1992. kada je zrakoplov agresorskog jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva projektilima gađao Ploče. Nije bilo stradalih, ali je nanio itekako veliku materijalnu štetu. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Justusa von Liebiga, njemačkog kemičara 1803. godine. Spomenut ću još hrvatskog sveca, svima nama poznatog svetog Leopolda Mandića, koji je rođen 1866. godine. Bio je hrvatski katolički svećenik, kapucini poznati ispovjednik, svetac je katoličke crkve, spomendan mu je 12. svibnja, a zaštitnik je onkoloških bolesnika. Ima ona priča o njemu kako je znao ispovjedati u svoj sobi čak u dubokoj starosti po 12 sati. A na današnji dan rođen je i Branko Marjanović, hrvatski filmski redatelj i montažer 1909. godine. I spomenut ću još 1930. godinu kada je rođen Srećko Badurina, hrvatski katolički biskup i teolog. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Filipa Lukendu, hrvatskog katoličkog svećenika koji je rođen preminuo 1995. godine. Bio je mučenik i hrvatski katolički svećenik. Spomenut ću još Didija, brazilskog nogometaša i trenera koji je preminuo 2001. godine. Irena Sendler, poljska humanitarka, bila je socijalna radnica, organizatorica organizacije za spašavanje Židova Žegoti od nacističkog progona i uništenja, preminula je 2008. godine. Ispomenut ću još Đuđicu Cvitanović, hrvatsku povjesničarku umjetnosti, jednu od najistaknutijih i najplodnijih hrvatskih povjesničarka umjetnosti 20. stoljeća, koja je preminula 2009. godine. I za kraj 2025. prošle godine preminuo je češki šahovski velemajstor Vlastimil Hort. Svima koji danas slavite rođendan želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A pošto obilježavamo i svetog Leopolda Mandića, pretpostavljam da i Leopoldi slave danas imendane, tako da sretan imendan svim Leopoldima. A danas obilježavamo jedan itekako važan međunarodni dan. Međunarodni dan sestrinstva medicinskih sestara i tehničara. 7 sati i 19 minuta, a nakon prljavca i ne zovi mama doktora govorit ćemo i o Međunarodnom danu sestrinstva.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: I tako, Međunarodni dan sestrinstva koji se svake godine obilježava 12. svibnja, prilika je da se dodatno osvijesti i educira javnost o važnoj ulozi medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu. Medicinske sestre predstavljaju najveću skupinu zdravstvenih djelatnika, a prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara u Hrvatskoj je registrirano njih više od 33.000. Tijekom posljednjih desetljeća uloge medicinskih sestara i opisi posla značajno se i stalno mijenjaju, a sestrinstvo se razvilo u disciplinu za koju su potrebna znanja i vještine u neprestanom suočavanju sa novim izazovima. Brojne su uloge medicinskih sestara od provođenja zdravstvene njege, edukacije, savjetnice pacijenta, menadžerica, istraživačica, suradnica do pokretača promjena te zagovornica prava bolesnika. Ipak sestrinstvo se u najvećoj mjeri poistovjećuje s njegovanjem bolesnika. Napredak medicine, nove dijagnostičke i terapijske metode liječenja, skraćivanje boravka bolesnika u bolnici, društvena zbivanja, demografske promjene, napredak znanosti i primijenjenih znanstvenih disciplina, razvoj visoke tehnologije utječu na razvoj sestrinstva. U svim međunarodnim dokumentima vezanim uz zdravstvenu politiku naglašava se značaj medicinskih sestara u programima prevencije oboljevanja, zdravstvenom prosvjećivanju i organizaciji sestrinske službe. A treba mi spomenuti da u organizaciji opće bolnice dr. Tomislav Barde Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je bio održan i 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je bila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj opće bolnice Mato Devčić istaknuo je sljedeće: bez ljudi nema ničega, pa tako ni sustava zdravstva, kao i razvoja kojem cijelo vrijeme stremimo. Danas i sutra ćemo čuti puno tema iz upravljanja ljudskim potencijalima. I sam kao ravnatelj ustanove posljednjih 30 godina stavljam naglasak na ljude, bavljenje ljudima, obrazovanje, edukaciju i razvoj pojedinca. Jako dobro znamo što znači dobro obrazovan, educiran i pouzdan zdravstveni djelatnik. Kongres okuplja medicinske sestre i tehničare iz različitih područja zdravstvene zaštite te otvara aktualne teme koje se tiču modernog sestrinstva i izazova u današnjem zdravstvenom sustavu. Ovogodišnja tema bila je izuzetno aktualna i važna. Govoriti o sestrinstvu danas nije samo govoriti o zdravstvenoj njezi i stručnosti, već o ljudima, komunikaciji, međusobnoj podršci i profesionalnom razvoju. A gradonačelnik Križevaca rekao je sljedeće: vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega vašoj humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. I itekako cijenimo naše medicinske sestre i želim svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitati njihov dan. Iako sam se kao mali itekako bojao medicinskih sestara, zato jer su uvijek pikale sa iglom i vadile krv, pa me bilo jako strah toga dok sam bio mali. No u današnje vrijeme itekako mi je drago se razgovarati s njima i doći kod doktora bezbrižno, jer znam da nisu one nikako strašne, već su tu da se one brinu za nas. 7 je sati i 27 minuta. Dobro jutro još jednom želim svima, a mi ćemo u nastavku slušati Maju Šuput.

0: nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: 7 je sati 40 minuta, dobro jutro još jednom želim svima, vrijeme da vidimo što nam zvijezde kažu za danas. Krenut ćemo s ovnovima. Pripadnici ovog znaka osjetit će snažnu potrebu za povlačenjem kako bi u miru dovršili projekte koji su se tjednima odvijali u pozadini. Umjesto jurišanja na nove ciljeve, fokusirat će se na čišćenje emocionalnog tereta i rješavanja situacija u kojima još ne žele javno govoriti. Tišina će im danas biti najbolji saveznik u donošenju važnih strateških odluka. Bikovi će danas biti usmjereni na dugoročne planove i ulogu koju njihovi prijatelji igraju u ostvarenju tih ciljeva. Prepoznat će snagu zajednice i tražiti podršku od ljudi u koji dijele njihove estetske, ali i materijalne vrijednosti. Moguća je zanimljiva ponuda za suradnju unutar veće organizacije koja cijeni njihovu stabilnost. Dan je izvrstan za mrežna povezivanja, ali i za postavljanje granica onima koji im crpe energiju. Blizanci, profesionalni ugled i karijera postaju apsolutni prioritet, pa će blizanci biti pod povećalom svojih nadređenih. Morat će pokazati iznimnu preciznost u komunikaciji kako bi izbjegli nesporazume oko ključnih rokova, iako će im misli vrludati, disciplina koju nametnu sami sebi bit će presudna za uspješan završetak projekta. Večer donosi olakšanje i priliku da o svojim ambicijama porazgovaraju s osobom od potpunog povjerenja. Rakovi će osjećati danas snažnu potrebu za širenjem vidika kroz učenje novih vještina ili planiranje putovanja u inozemstvo. Njihova filozofska strana dolazi do izražaja, pa će preispitivati smjer u kojem se razvija njihov privatni život. Tražit će dublji smisao u svemu što rade i odbijati trivialne razgovore koji im kradu dragocjeno vrijeme. Kontakt s osobom iz daleka mogao bi im otvoriti vrata koja su do sada bila čvrsto zatvorena. Lavovi, fokus lavova bit će na zajedničkim financijama, nasljedstvu ili rješavanju dugova kojih već neko vrijeme opterećuju. Shvatit će da je potpuna transparentnost jedini način da postignu stabilnost u poslovnim partnerstvima. Njihova moć zapažanja bit će izoštrena, pa će s lakoćom detektirati skrivene motive svojih suradnika. Umjesto vanjskog sjaja danas će birati dubinsku transformaciju i rješavanje problema u samom korijenu. Djevice, partnerstva su u središtu pozornosti, a djevice će se truditi uspostaviti ravnotežu između vlastitih i tuđih potreba. Koristit će svoju analitičku prirodu kako bi slušale argumente s druge strane bez uobičajene doze kritičnosti. Shvatit će da kompromis nije znak slabosti, ne već mudra strategija za postizanje dugoročnog mira. Dan je idealan za rješavanje pravnih pitanja ili ugovora koji su tjednima bili u zastoju. Vage će se danas fokusirati na organizaciju radnog prostora i uvođenje zdravijih navika u svoju svakodnevnu rutinu. Njihova produktivnost ovisit će o sitnim detaljima koje su do sada možda svjesno ili nesvjesno zanemarivale. Posvetit će se zadacima koji zahtijevaju veliko strpljenje i metodičnost, odbijajući bilo kakvu vrstu žurbe, zdravlje će im biti prioritet, pa će birati aktivnosti koje dokazano smanjuju razinu stresa. Škorpioni, kreativno izražavanje, romantični susret obilježit će ovaj utorak za sve škorpione koji žude za uzbuđenjem. Njihova strastvena priroda tražit će odušak u hobijima ili aktivnostima koje im vraćaju osjećaj vitalnosti. Biće izrazito privlačni okolini, a njihov osobni magnetizam pomoći će im u postizanju kratkoročnih ciljeva. Dan je savršen za preuzimanje proračunatog rizika koji bi mogao donijeti neočekivano javno priznanje. Strijelci, pripadnici ovog znaka, posvetit će se obiteljskim pitanjima i rješavanju nesuglasica unutar vlastitog doma. Osjećat će potrebu za povlačenjem u sigurnu zonu kako bi napunili baterije za izazove koji ih očekuju krajem tjedna. Jarci će danas briljirati u komunikaciji, pregovorima i rješavanju logičkih zagonetki koje muče njihove suradnike. Njihova rječitost bit će popraćena čvrstim argumentima što će im donijeti prevagu u bilo kakvoj vrsti rasprave. Fokus vodenjaka bit će na materijalnim resursima i redefiniranju onoga što im dosta donosi osjećaj sigurnosti, analizirat će svoje troškove i tražiti načine za pametnije ulaganje zarađenog novca bez prevelikog rizika. Njihova pragmatičnost danas će biti jača od želje za inovacijama, što će im pomoći u stabilizaciji proračuna. Večer donosi mirnu spoznaju da se njihova vrijednost ne mjeri isključivo onime što posjeduju. I za kraj ribe, pripadnici ovog znaka osjetit će snažan nalet energije i potrebu da se napokon posvete isključivo vlastitim željama. Njihova intuicija bit će na vrhuncu, vodeći ih prema odlukama koje će bitno utjecati na njihov daljnji identitet. Iskoristit će ovaj dan da se istaknu u masi i pokažu svoje talente bez uobičajene i nepotrebne skromnosti. Svijet će ih doživljavati kao snažne osobe koje točno znaju kamo su krenule. Šarolik nam je horoskop danas. 7 sati 45 minuta, ovo je bio vaš dnevni horoskop, a mi ćemo se dalje družiti uz Damira Keđu.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Tebe nemam vremena.
1: Ne, ne.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Hrvatski sabor nastavlja 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana, što nije slučaj s 3 nova suca Ustavnog suda, oko čijeg izbora još traju snažni prijepori vlasti i oporbe. Zbog toga će vjerojatno biti potrebno raspisati novi javni poziv. Zastupnici će najprije raspravljati o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske. Zoran Milanović kao jedini ovlašteni predlagatelj saboru je predložio da se na tu dužnost upražnjenu već više od godinu dana od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša. Zagrebački nadbiskup je te riječi uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. godine. U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenici da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, rekao je Kutleša na svečanosti u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu. Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman obilježilo je 5. obljetnicu djelovanja, a njegov rektor Ivica Lučić istaknuo je kako imaju kadar koji može obučiti buduće časnike Hrvatske vojske i pomoći povezivanju obrambene industrije sa znanošću i Ministarstvom obrane. Broj studenata posljednjih godina je višestruko povećan, a razvoj međunarodne suradnje jedno je od ključnih usmjerenja u kojem puno ulažemo. Potpisan je čitav niz sporazuma s brojnim sveučilištima i držimo da je suradnja vrlo bitna, jer se nitko ne može sam braniti ni obraniti. Već moramo imati pouzdane prijatelje i partnere, naglasio je Lučić jučer na svečanosti u Domu Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je da su obrazovanje, istraživanje, razvoj i usvajanje novih tehnologija područja gdje sveučilište može dati velik doprinos razvoju oružanih snaga i bit mu potpora. Podsjetio je da oružane snage djeluju u vrlo kompleksnom i tehnološki izazovnom okružju u kojem dominiraju besposadni i autonomni sustavi, a ratuju se i cyber domeni. Stoga oružanim snagama trebaju vrhunski obučeni vojnici, obrazovani stručnjaci, poručio je Kundid. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je na prigodnoj svečanosti u Rijeci čestitao 65 godina rada Riječkog ekonomskog fakulteta i poručio da je Rijeka uvijek bila europski i otvoren grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Milanović na svečanoj sjednici obilježavanja 65. godine Riječkog ekonomskog fakulteta poručio kako od Rijeke očekuje da bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Zagreb kao i svi drugi hrvatski gradovi prije 150 godina bio je tada mali grad, austrijska provincija, a samo dva hrvatska grada nikada nisu bila provincija Pula, koja etnički nije bila Hrvatska do 1945. godine, i Rijeka koja je tek od 1945. postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Rijeka je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega što uz to ide. Grad koji je narastao na novcu, razmjeni, nečemu što je praktično, po prirodi stvari treba imati vrhunski fakultet. Zato očekujem da ovdje bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti, rekao je Milanović. Osvrnuo se i na bolonjsku reformu, ocjenjivši da je donijela puno loših, ali i neke dobre stvari, neku vrstu pročišćavanja, jer je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Od sporta, 16-godišnji obrambeni igrač Bayerna Filip Pavić odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku, objavio je Hrvatski nogometni savez. Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu te može nastupati za obje reprezentacije. Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defensivnog veznjaka, a za Bayern je debitirao 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka. Hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u 72. minuti. Pavić je tom prigodom postao najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka, ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja. Vrijeme danas nam je promjenjivo i do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Trenutačno nam se malo razvedrilo tu u Đurđevcu, no najavljuju u popodnevnim satima itekako obilnu kišu te pljuskove sa grmljavinom. Puše nam jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti, Podravski radio.

Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Bostrend klesarstvo. Firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
3: 8 sati i 20 minuta, dobar dan želim svim slušateljima Podravskog radija. Vrijeme je da ste na redu i vi da odlučujete što ćemo slušati, da naručite svoju glazbenu želju. Zovite na 811160 i na 812160. Dobar dan.
4: Halo, dobro jutro, želim. Ja bih vas prosio da odpire Gašparca, imao bi da sam šparo.
3: Imao bi da sam šparo.
4: Da.
3: Može, može.
4: Hvala Bog.
3: Može Bog, pozdrav. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobro jutro. Lijepi vam pozdrav iz Gabajeve Grede.
3: Lijep pozdrav Gabajevu Gredu.
5: Hvala. I ja bi željela čuti pjesmu Da mi je još jednom.
3: Da mi je još jednom.
5: Tako.
3: Da mi je još... Jel se tak baš zove pjesma ili...
5: Tako se zove, da.
3: Tako se zove baš.
5: Da, da, da mi je još jednom.
3: Od koga je to?
5: A, mislim da piše Ivo Ban, tak nešto.
3: Ivo Band, imamo samo Ja vjerujem u sudbinu od njih.
5: Može, nema...
3: Može,
5: ta.
3: Može,
5: lijepe.
3: Može,
5: vam govoreno.
3: Vama isto, pozdrav.
5: Bog.
3: Dobar dan. O, pukla veza. Dobar dan.
6: Dobar dan. Pozdrav iz Vesele kuhinje iz Slebina. Htjeli bi čuti Lovački bečarac za lovce i za na veselu kuhnje. Pozdravili bi direktora Marjančeka, obitelj Patrčević, onda i ove druge kojima svi znaju, Dolenčeve i takve, Markušiće i to. I vama lijepi pozdrav, Bog.
3: Hvala i vama lijepi pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Konačno da sam dobila nakon 3 dana.
0: Eto, odlično, evo. Uspeli ste.
1: Ovako, ja bih pozdravila sve moje dobre kolegice. Ne one zločeste, nego one dobre.
0: Neka.
1: Puno ih pozdravljam i želim sve najbolje u životu. E, sa pjesmom ne postoji među nama.
0: Ne postoji među nama.
1: Da.
0: Ne postoji...
1: Netko stoji među nama.
0: Netko, daj ponovite, malo ne čujem vas najbolje.
1: Netko stoji među nama.
0: Netko stoji među nama, okej.
1: Okay. Jeste našli malo?
0: Od koga je to pjesma?
1: Joj, ne znam točno kako se zove pjevač.
0: Jer po tim nazivom nemam Netko stoji među nama. Imam druga pjesma, ali nemam Netko stoji među nama.
1: Ja ne znam. Ja mislim da vi znate ko pjeva.
0: Evo, ne znam, iskreno. Evo, imate možda drugu koju pjesmu Netko stoji među nama.
1: Ne znate to, ja. Pa onda ne znam ovako. Ja bi onda... Sad i ja sam se spuntala, sad ni ja ne mogu se sjetiti. A ovako, može dušo je moja nemirna, Božo Kalenik.
0: Duša je moja nemirna, može, dogovoreno.
1: Hvala lijepa, puno hvala i doviđenja.
0: Hvala, doviđenja. Imaš vreme za još jednu želju, dobar dan.
2: Halo, dobar dan Marko, lijep pozdrav želim. Milica iz Koprivnice, kako
0: pozdrav,
2: ti?
0: Milica. Odlično, a vi?
2: Isto također.
0: To je lijepo začuti.
2: Tako je, mora biti dobro.
0: Neku, malo nam je vrijeme vune ovako čudno, ali lijepo
2: je, to je istina, ali valjda bit će bolje.
0: Tak je.
2: Može od curi iz centra, tko se jednom zaljubi?
0: Ko se jednom zaljubi, može, evo.
2: Ovako, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svim tvojim djelatnicima, lijep pozdrav svim penzionerima, posebno mojim matice umirovljenika Koprivnica i normalno i Đurđevac nje znam i evo tu moju djelatnicu koja kod mene i sve moje drage ljude koji me poznaju.
0: Super.
2: Ajde, lijep pozdrav, ugodan dan.
0: Lijep pozdrav, ugodan dan vama.
2: Ajde, bok.
0: Bok. Vrijeme da krenemo s vašim glazbenim željama.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:46, vrijeme je da idemo i do Kloštra Podravskog u restoran Royal Vjeti, što danas nude za gablec. Danas na meniju je juneći gulaš, krvavice, kobasica, pire i dinstano zelje, te piletina u umaku od vrhnja, riža i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
5: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
6: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
7: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
6: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
5: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
6: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
5: Vaš najbolji partner u gradnji.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
11: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
12: Wow!
11: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
13: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
10: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
14: 9 je sati, dobar vam dan u vijestima. U Đurđevcu održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. Organizacije vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljen je na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovjedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
15: Priprema su već, duže trajao priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila, možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali naše stanovništvo, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također, a u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područja naše županije. Preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
14: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježbe obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, Matija Markišić, bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
16: Kaj se tiče organizacije, organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel sa, u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe. I ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
14: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
17: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. i imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
14: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuo je i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
12: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
14: Zaključuje župan Golubić. Tijekom posljednjih 10 dana Đurđevac je posjetilo preko 1000 posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, kroz organizirane programe obilaska koje provodi tvrtka Stari grad u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca i muzeom grada Đurđevca. Posjetitelji su imali priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i prirodne ljepote Đurđevca. Program obilaska započinjao je kostimiranim dočekom haramija i mini prikazom legende o picokima u izvedbi udruge Sveti Juraj, koja posjetiteljima na zanimljiv i atraktivan način približila kulturnu baštinu i tradiciju đurđevačkog kraja. Posjetitelji su potom obišli mini zoo Hrvatska Sahara, muzej grada Đurđevca s interpretacijskim centrom legende o picokima, posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, te uživali u šetnji đurđevačkim pjescima, jedinstvenim prirodnim fenomenom poznatim kao Hrvatska Sahara. U sklopu programa organizirani su i ručak te druženje u hostelu u Park šumi Borik. Brojni gosti Đurđevca ponijeli su lijepe uspomene, dojmove o gostoljubivosti domaćina te jedinstven doživljaj Podravine, njezine tradicije i prirodnih posebnosti. Đurđevac je, zahvaljujući sve većem broju dolaska, postao najprepoznatljiva turistička destinacija koja svojim sadržajima, prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom baštinom privlači posjetitelje iz cijele Hrvatske. Željko Car, član fotokino kluba Picok iz Đurđevca, dobitnik je prestižne nagrade Tošo Dabac, jednog od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Nagrada koju Fotoklub Zagreb dodjeljuje još od 1975. godine nosi ime legendarnog hrvatskog fotografa Toše Dabca i dodjeljuje se autorima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili značajan trag u fotografskoj umjetnosti i promociji fotografije u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagrada Tošo Dabac već više od pola stoljeća predstavlja simbol izvrsnosti u hrvatskoj fotografiji, a imena ovogodišnjih laureata potvrđuju kontinuitet visoke umjetničke razine domaće fotografske scene. Radovi Željka Cara izlagani su na više od 400 međunarodnih izložbi diljem svijeta i jedan je od najistaknutijih autora kontinentalne Hrvatske. Nositelj je prestižnog međunarodnog zvanja EFIAP Ekscelencije Međunarodne federacije fotografske umjetnosti. Za svoj fotografski rad osvojio je oko 280 nagrada i priznanja, čime je postao jedan od najnagrađivanijih autora hrvatske fotografije. Tijekom desetljeća izgradio je prepoznatljiv autorski rukopis temeljen na dokumentarnoj, pejzažnoj i umjetničkoj fotografiji. Njegov rad snažno je povezan s Podravinom, običajima, ljudima i identitetom kraja iz kojeg dolazi, a istodobno posjeduje univerzalnu vizualnu vrijednost prepoznatu i izvan Hrvatske. Posebno se ističe njegov doprinos u radu fotokino kluba Picok, gdje je kao dugogodišnji član i pokretačka snaga aktivno sudjeluje u organizacijama izložbi, radionica i kulturnih programa. Povodom dobivanja nagrade Tošo Dabac priređena je samostalna retrospektivna izložba Željka Cara na kojoj su izložene 32 fotografije. Prilikom preuzimanja nagrade Željko Car se zahvalio umjetničkom savjetu Fotokluba Zagreb na dodjeli ove najprestižnije fotografske nagrade u Hrvatskoj i naglasio da je to profesionalna potvrda za postignute rezultate u izložbenoj fotografskoj djelatnosti i za unapređenje fotografske umjetnosti u Hrvatskoj. U Centru izvrsnosti Đurđevaca za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje izazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. U suradnju s liječnicima u Domu zdravlja, Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu", želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve Virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni, slobodno uzmite knjigu koja vas zanima. Ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica male slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih, koji uključuje natjecanje u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasmane na veliku državnu završnicu igara, gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Zbog najave lošeg vremena, termin se mijenja te će se održati sutra, četvrtak 14. svibnja, s početkom u 9 sati na ŠRC-u u Đurđevcu.
18: Vremenska prognoza.
14: A vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
18: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jednostky Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tklesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
1: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis.
1: Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama. Bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio.
10: Ljeto u gradu, pun je korzo konar, šuškaju suknje,

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Podravski radio. Vijesti.
1: 10 je sati, dobar vam dan u vijestima. Hrvatski sabor nastavlja 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana, što nije slučaj iz tri nova suca Ustavnog suda, oko čijeg izbora još traju snažni prijepori vlasti i oporbe. Zbog toga će vjerojatno biti potrebno raspisati novi javni poziv. Zastupnici će najprije raspravljati o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske. Zoran Milanović kao jedini ovlašteni predlagatelj saboru je predložio da se na tu dužnost upražnjenu već više od godinu dana od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Nakon što su dva prethodna javna poziva za izbor čelne osobe u Vrhovnom sudu propala, najavljeno je da će sabor u petak izglasati Matić za novu predsjednicu te sudske institucije. Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša. Zagrebački nadbiskup je te riječi uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. godine. U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenici da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, rekao je Kutleša na svečanosti u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu. Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman obilježilo je petu obljetnicu djelovanja, a njegov rektor Ivica Lučić istaknuo je kako imaju kadar koji može obučiti buduće časnike Hrvatske vojske i pomoći povezivanju obrambene industrije sa znanošću i Ministarstvom obrane. Broj studenata posljednjih godina je višestruko povećan, a razvoj međunarodne suradnje jedno je od ključnih usmjerenja u koje puno ulažemo. Potpisan je čitav niz sporazuma s brojnim sveučilištima i držimo da je suradnja vrlo bitna, jer se nitko ne može sam ni obraniti, već moramo imati pouzdane prijatelje i partnere, naglasio je Lučiću danas na svečanosti u Domu Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožara oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit istaknuo je da su obrazovanje, istraživanje, razvoj i usvajanje novih tehnologija područja gdje se učilište može dati velik doprinos razvoju oružanih snaga i bit mu potpora. Podsjetio je da oružane snage djeluju u vrlo kompleksnom i tehnološki izazovnom okružju u kojem dominiraju besposadni i autonomni sustavi, a ratuju se i u cyber domeni. Stoga oružanim snagama trebaju vrhu obučeni vojnici, obrazovani stručnjaci, poručio je Kundit. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je na prigodnoj svečanosti u Rijeci čestitao 65 godina rada Riječkog ekonomskog fakulteta i poručio da je Rijeka uvijek bila europski i otvoren grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Milanović je na svečanoj sjednici obilježavanja 65 godina Riječkog ekonomskog fakulteta poručio kako od Rijeke očekuje da bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti. Zagreb kao i svi drugi hrvatski gradovi prije 150 godina bio je tada mali grad, austrijska provincija, a samo dva hrvatska grada nikada nisu bila provincija. Pula, kao ja, etnički nije bila Hrvatska do 1945. i Rijeka, koja tek od 1945. postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj. Rijeka je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega što uz to ide. Grad koji je narastao na novcu, razmjeni, nečemu što je praktično, po prirodi stvari treba imati vrhunski fakultet. Zato očekujem da ovdje bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti, rekao je Milanović. Rijeka nije veliki, ali je uvijek bila europski grad, otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, a danas hrvatski grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati. Osvrnuo se i na bolonjsku reformu, ocjenjivši da je donijela puno loših, ali i neke dobre stvari, neku vrstu pročišćavanja, jer je fakultet ostao bez značajnog broja studenata. Od sporta 16-godišnji obrambeni igrač Bayerna Filip Pavić odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku, objavio je Hrvatski nogometni savez. Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu te može nastupati za obje reprezentacije. Vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala.

0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice, mokri i skliski, zastoji su povremeni u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Napomenut ću jedino da zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta LC4001, to je cesta između Dinjevca i Kladara, i to do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A kad smo već kod radova, zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A danas u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-križevačke provešće se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. I s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola i droga, te mladih vozača, 16. i 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Starigrada i Reke u vremenu od 13 do 15 sati, u Križevcima, u Koprivničkoj ulici i ulici Bana Josipa Jelačića u vremenu od 19 do 21 sat, te između Đurđevca i Ferdinandovca u vremenu od 9 do 11 sati. Kao uvijek iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I gdje god putovali na neku dulju relaciju, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A makar je ovakav tmuran dan, meni je baš dobro.

0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
1: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
3: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika pomjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
1: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
2: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih, koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
6: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
6: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
7: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
8: Deset je sati 45 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima. Vrijeme nam je za sport. 16-godišnji obrambeni igrač Bajerna Filip Pavić odlučio je predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku, objavio je Hrvatski nogometni savez. Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu, te može nastupati za obje reprezentacije. Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča, te defensivnog veznjaka, a za Bajern je debitirao 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka, zamijenivši hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u 72. minuti. Pavić je tom prigodom postao najmlađi igrač Bajerna koji je nastupio u Ligi prvaka, ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja. Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje sam imao priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova Bajernu, koji pruža sjajne uvjete i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini, izjavio je Filip Pavić. Nogometaši Tottenhema remizirali su kod kuće protiv Lica 1-1 i time ostali dva boda iznad crvene zone. Trener Pietlova Roberto De Zerbi nakon utakmice je bio zadovoljan trudom svoje momčadi. Talijanova momčad imala je odličnu priliku da se odvoji od 18. West Ham Uniteda na čak 4 boda, ali su gosti iz Lica imali drukčije planove. Trebamo podsjetiti, West Ham je u nedjelju poražen od vodećeg Arsenala rezultatom 1-0. Nakon utakmice De Zerbi je bio zadovoljan mentalitetom i upornošću koja je njegova momčad pokazala. Nismo odigrali sjajno, ali odigrali smo dobru utakmicu. Mislim da smo svejedno zaslužili pobjedu, ali možda smo pod pritiskom zbog važnosti utakmice i ključnog dijela sezone, rekao je bivši trener Brightona i Marseja, pa dodao: ipak sretan sam jer sam kod svojih igrača vidio pravi duh i pravi mentalitet. Kapetan Rijeke i vratar Martin Zlomislić govorio je o sezoni Rijeke, europskom iskoraku i finalu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama koji se sutra igra na Opus Areni. Europa je bila prelijepa, prelijep trenutak i povijesni uspjeh za sve nas. Odigrali smo velik broj utakmica i to je bilo veliko iskustvo za cijelu momčad. Šteta ostaje što možda nismo napravili još jedan iskorak, ali sigurno možemo biti zadovoljni onime što smo pokazali, rekao je Zlomislić o europskom putu koji je zaustavljen u osmini finala konferencijske lige. Rijeka je već osigurala europski nastup iduće sezone, ovisno o ishodu utakmice sutra, bit će to europska liga ili konferencijska liga. Klubski cilj je Europa ispunjenje i to je najbitnije. Izborili smo Europu, a sada o nama ovisi hoćemo li igrati Europsku ligu. Spremni smo za srijedu i Europsku ligu, poručuje riječki vratar. Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu u oči posljednje akcije ove sezone i dvaju prijateljskih susreta protiv Švedske. Prva utakmica igra se sutra u Kristinstadu od 18:10, dok je uzvrat na rasporedu 3 dana poslije u Varaždinu od 17:00. Kako su obje reprezentacije već osigurale plasmane na svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj, susreti će poslužiti kao prilika za dodatne provjere i testiranje mlađih igrača. Kličanin Josip Šimundža došao je jučer do svoje prve pobjede u glavnom ždrijebu na Challenger Touru kad mu je Ekvadorac Alvaro Gilen Meza predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2-3-4 u korist hrvatskog predstavnika. Do trenutka kad je njegov suparnik iznenada predao dvoboj, 21-godišnji ljevoruki Kličanin je doista igrao na visokoj razini i potpuno je zaslužio plasman u osminu finala. Stvarno je lijep osjećaj, sretan sam i nadam se da ću nastaviti ovako igrati dalje, rekao je Kličanin, čiji je meč premješten za središnjeg terena zbog toga što se program odužio, a kiša je prijetila i da neće dopustiti odigravanje tog dvoboja. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, plasirao se u osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu nakon što je za 67 minuta pobijedio Australca Alekseja Popirina sa 6-2-6-0. Sinner je rutinski stigao do pobjede protiv 60. igrača svijeta, ispustivši samo 2 gema i to u prvom setu. Bila je to Sinnerova 25. uzastopna pobjeda ove godine na Masters turnirima, te 30. ukupno u nizu na Masters 1000 turnirima, izjednačivši time rekord Srbina Novaka Đokovića. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada. Više o sportu kasnije u poslijepodnim satima u rubrici Offside. 10:50. Dobar dan, želim svima. Mi ćemo se dalje družiti uz Ivanu Kovač.
7: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela Kolači i Torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Podravski radio.

0: Aktualnosti iz županije.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
2: Veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, ne želim se lokalizirati samo na našu županiju, ne bi bilo fair, nije dobra situacija gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Međutim, hvala vam da u ovim izazovnim vremenama uspijevate svoj posao raditi na razini i da ste ona prva ruka pomoći dok neko treba pomoć. Tako da veliko vam hvala na tome. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, prvenstveno olakšati i vama, ali ljudima koji upravljaju sustavima zdravstvene skrbi, što primarne, što sekundarne, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Živimo u vremenima koje nam omogućuju da neke alate o kojima nismo ni razmišljali prije 5, 10, 15 godina danas možda implementiramo u naše sustave. I neću zaboraviti što mi je majka rekla dok je išla u mirovinu prije par godina. Veli, dok sam počela raditi bila sam medicinska sestra, sad idem u mirovinu kao birokrata. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti, gdje mislim da se medicinske sestre, medicinski tehničari i liječnici moraju baviti prvenstveno medicinom, a birokraciju treba olakšati, smanjiti na minimum, da li je to zapošljavanjem nekakvih administrativnih djelatnika ili korištenjem dostupnih alata u vremenu digitalizacije, umjetne inteligencije i svega. Mislim da se može i tu pronaći možda nekakvih rješenja. Naravno da nije sve samo u tome, mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, kupiti uređaje, gdje ćemo isto tako, nije malo 2,5 miliona eura, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracije. Puno vam hvala na vašem poslu, na... Pa čak ne rekao da to nije posao, ne znam, to je poziv. Vi to živite, to je, ne znam kako vi, ali sigurno, mislim, znam da moj doma ima tlakomjera i pol sela smjeri tlaka pri mojima, tako da vjerojatno je tak i kod vas. I stvarno se to ne može nazvati posao, to je poziv koji vi živite i veliko vam hvala na tome jer ste odlučili baviti se pozivom koji se zove pomaganje drugima. Tako da veliko vam hvala na tome i dokle god imamo vas koje jeste u tom pozivu sebe pronašli, sigurni smo da naš sustav zdravstvene skrbi bude funkcionirao. Znam da nije lako, znam da je izazovno, znam da se susrećete svaki dan sa različitim problemima, međutim hvala vam na tome, hvala vam na vašem trudu, hvala vam na vašem entuzijazmu, hvala vam time što se bavite pozivom koji od vas iziskuje jako puno vremena, jako puno truda, jako puno i emocija koje se dešavaju.
1: Kazao je župan, glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Koprivnica Tajana Bračko-Hadžija zahvalila je županiji ovom prijemu kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva na kojima se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke.
3: Mi svake godine povodom Dana sestrinstva organiziramo sad već tradicionalno evo naš kongres na kojem se družimo i utvrđujemo znanja, pa smo tako prošle evo vikend imali 9. kongres. Znači glavna tema je bila izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu. To je vrlo aktualna tema s kojom se mi svakodnevno susrećemo. Znači to je dio naše svakodnevnice, pogotovo jer živimo u vremenu brzih promjena, velikih promjena, povećanih zahtjeva i potrebno je sve dobro uskladiti, organizirati, dobro procijeniti potrebu medicinskih sestara realno sa potrebama pojedinog odjela. Odjel do odjela se opet razlikuje. Tako da upravljanje tim ljudskim potencijalima je zapravo strateško pitanje koje izravno utječe na kvalitetu zdravstvene skrbi, na zadovoljstvo samih zaposlenika i također na sigurnost pacijenata, što nam je vrlo bitno. Ono što bih ja htjela sad istaknuti, govorimo o nedostatku. Znači, mi smo na kraju 2024. godine imali 354 medicinske sestre. Na kraju 2025. taj broj je bio 360. Sa današnjim danom imamo 385 sestara koje su u sustavu rada. Znači, mi ne možemo govoriti da mi imamo manje, ali zašto je nedovoljan broj? To je pitanje zbog toga jer su povećani zahtjevi, znači imamo sve više usluga koje moramo izvršiti, znači usluge su se povećale počevši od laboratorijskih, od nekih specijalističkih pretraga. Tu su znači u ustanovi otvoreni su neki novi odjeli. Otvorila se dnevna bolnica palijativne medicine. Sad je evo urološki odjel. Pacijenata je sve više i dosta su kompleksni, to su zapravo razlozi. A drugi razlozi su, jedan dio tih kolegica su znači i dosta mlade kolegice, pa su tu i neka bolovanja uslijed trudnoće, pa su tu kratkotrajna bolovanja i jednostavno to sve utječe na taj nedostatak sestara, ali velim, generalno ne možemo govoriti da imamo manje sestara, imamo ih više. I ono na čemu kontinuirano radimo, to su stalna i kontinuirana zapošljavanja, natječaje za zapošljavanje koji možete i vidjeti ovoga su gotovo na mjesečnoj razini. Odaziv na tim natječajima je nešto manji, ali moram reći s obzirom da živimo u vremenu kada medicinske sestre dosta migriraju, fluktuacije su velike, da imamo dosta povratnika. Znači nama se iz velikih centara vraćaju medicinske sestre. Jučer sam isto imala evo razgovor sa jednom medicinskom sestrom koja je pred 10 godina otišla raditi u kliniku, jednu od klinika u Zagrebu, a ona se sada sa svojom familijom vraća na primjer u našu županiju živjeti i tu će se zaposliti, tako da imamo dosta i takvih slučajeva što nas veseli. Što se tiče nekih mjera kojima pokušavamo zadržati postojeći kadar, radimo na promociji naše profesije, evo obilježavamo sve neke važne datume, pokušavamo kontinuirano održavati edukacije medicinskih sestara na kojima potičemo njihov profesionalni razvoj. Isto tako evo organiziramo i naš kongres na kojima opet moramo razmijeniti iskustva sa nekim drugim ustanovama. Ove godine smo dosta proširili suradnju, evo nama su na kongresu je bilo prisutno 150 sudionika, što iz županijske, ove Varaždinske županije, Međimurske, Bjelovarske, Zagrebačke, znači ono dosta široki krug smo obuhvatili i teme su bile vrlo šarolike, također smo se dotaknuli profesionalne komunikacije koja je jako bitna, pogotovo i u zadržavanju tih kadrova, znači osim smanjenja preopterećenosti, jako nam je bitno i kvaliteta timskog rada na kojem kontinuirano radimo i unutar ustanove organizirajući i dodatne edukacije medicinskih sestara unutar naše ustanove. Isto tako program edukacije novoprimljenih sestara, znači da utvrdimo evo i ponovimo neka njihova znanja, imamo kroz mjesec do tri, znači te sestre koje su primljene u ustanovu, imaju mentora koji ih vodi da bi se uvele u posao. da se čim prije mogu osamostaliti, da imamo osobu koja može samostalno raditi. Ono što smo još po tom pitanju radili, smo povećali broj njegovateljica, kojih je evo 2024. bilo 8 u našoj ustanovi. Na kraju 2025. smo imali 14, a danas imamo 17 njegovateljica. Maksimalno smo popunili, znači, mjesta po sistematizaciji. One ne mogu zamijeniti medicinsku sestru jer nemaju takve kompetencije, ali u okviru opće njege, u okviru fizičke pomoći pacijenta nam jako puno znače.
1: Ispred Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula temu Snažno sestrinstvo čuva živote, kroz koju je naglasila značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi.
4: Obratila bih vam se na današnji dan sa temom Snažno sestrinstvo čuva živote. Prevedeno na Zavod za hitnu medicinu, što to znači? Po prvi puta mi u djelatnosti imamo specijaliste, medicinske sestre, prvostupnike u hitnoj medicinskoj službi. Znači, zahvaljujući EU projektu, uspjeli smo provesti specijalizaciju 3 kruga, 17 medicinskih sestara i tehničara, odnosno 10 medicinskih tehničara i 7 sestara. Što znači da na cijeloj županiji u sva tri tima, u sve tri ispostave, u svakom timu radi jedan specijalista koji ima kompetencije zbrinjavanja životno ugroženog pacijenta. Znači, koji ima kompetencije, povišene kompetencije primjene lijekova. Što to znači? To znači da smo povisili kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. To znači da smo povećali dostupnost hitne medicinske službe. To znači da smo omogućili najbolju moguću skrb pacijentima Koprivničko-križevačke županije. Oprostite mi, malo sam uzbuđena, ipak je ovo veliki dan za nas. Isto tako moram priznati da smo povukli da je iznos bespovratnih sredstava, to su brojke koje mi moramo pročitati, 617.095 eura. Svaka specijalizacija je bila nekakvih oko 30.000 eura. Neću samo govoriti o specijalistima, govorit ću i o onom drugom članu tima, dva, koji je medicinska sestra, medicinski tehničar koji vozi vozilo, velike kilaže, koji zbrinjava ne samo članove tima, nego u hitnom medicinskom prijevozu zbrinjava hitne premještaje. Znači, od 12. mjeseca 2024. godine imamo hitni medicinski prijevoz gdje prevozimo životno ugrožene pacijente iz naše Koprivničke bolnice kojima je potrebna tercijalna skrb i imamo izvrsnu suradnju sa bolnicom gdje ta medicinska sestra, tehničar, vozač mora u vrlo kratkom vremenu po ovoj našoj cesti, vi znate kako je voziti mirne glave od Koprivnice do Križevaca, a kako to izgleda onda do bilo koje bolnice u Zagrebu. Naravno da moram napomenuti i dispečere medicinsko prirododavne jedinice koji zaprimaju pozive iz cijele županije, koji to rade po hrvatskom indeksu prijema poziva, koji odlučuju koji je poziv kojeg kriterija. Oni su naša srca i duša naše službe. Oni određuju koji tim će poslati, znači oni su kontrolori leta, evo tako plastično rečeno. Oni aktiviraju hitnu helikoptersku medicinsku službu kada je to potrebno. Imamo primarni, sekundarni i tercijalni let. Ne mogu zaboraviti niti sestre sanitetskog prijevoza koje svakodnevno odrađuju po 300-400 km. Znači, mi svakodnevno vozimo pacijente na zračenja u Zagreb, na kontrole u bolnicu, u specijalne bolnice. Tako da mi smo djelatnost koja je vrlo šarža. Nabrojala sam jedan dio i mogu reći da mi nemamo problema sa zapošljavanjem. Mi nemamo problema sa zapošljavanjem, a vjerojatno to razlog što zapravo imamo vrhunsko opremljena vozila. Pa samo kad spomenete da evo reći ću, Eiffelov toranj je težak 10.100 tona. podijelite to na prosječnu težinu jednog pacijenta od 75 kila, ali nije vam pacijent 75 kila, pacijenti su većinom oko 100 kila, nažalost. Ispada da svaka sestra u svom radnom vijeku digne težinu Eiffelovog tornja. Zato je nama bitno da u našim vozilima, po čemu smo mi specifični i prvi u Hrvatskoj, da od 2021. godine imamo power load mehanizirana nosila koja sama automatski podižu pacijente i čuvaju zdravlje naših sestara. Naši odlasci u mirovinu nisu u zdravom stanu, tu su bolesti kralježnice, tu su bolesti ramena, lokomotornog sustava, iz razloga što je postao ne samo fizički, nego i psihički jako stresan. Ono što nas brine, što nemamo beneficirani radni staž. To je naš problem. I mislim da bi nas trebali svrstati u sve ostale službe, znači i vatrogasce i policiju. Hvala strukovnom sestrinskom sindikatu što je napravio studiju, procjenu ovoga beneficiranog radnog staža, no nažalost on nije prepoznat od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mislim da sam dobro rekla, Ljena, ispravi me ako to nije tako. E sada, da ja previše ne pričam o našoj službi, dotaknut ću se edukacije. Ne samo edukacije što se tiče komore. Mi imamo propisane edukacije što se tiče Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, gdje svakih 3 godine mi moramo polaziti edukacijske vježbe kontinuiranog osposobljavanja, gdje polažemo pismene i praktične provjere znanja da bih mogli raditi u timu. Posebno za dispečere medicinsko prijemno dojavne jedinice, posebno za djelatnike koji rade u timu hitne medicinske službe. I da ne dužim dalje, u našem vozilu hitne medicinske službe vrlo često smo imali priliku doživjeti da se rodio život, ali jednako tako i da je život završio. Ja sam osobno imala takav jedan slučaj dok sam radila. Naš poziv zapravo nadilazi okvire naše profesije. To je samo neodgovornost, posvećenost, nego predanost, nego istinska posvećenost skrblji za zdravlje i za dobrobit svih naših pacijenata.
1: U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa, edukacije građana i javnozdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice Koprivničko-križevačke županije Marina Friščić govorila o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
5: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu Županu, jer smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i zapravo na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova i članovi zapravo dolaze najviše iz bolničkog sustava, a onda dalje iz, kao što ste naveli, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu, kod kolegice Vizijak ima članova, tako evo da nekoga ne izostavim, zapravo šaroliko društvo medicinskih sestara koje se, moram reći, zadnjih 10 godina zapravo trebalo održati ovu podružnicu i tu se zahvaljujem svima koji su evo ga doprinijeli tome i kolegi Damjanu Abdu Aldanu koji evo motivira mlade sestre iz srednje škole da treba na neki način naglasiti važnost pripadnosti identitetu sestrinstva, to je zapravo Hrvatska udruga medicinskih sestara. I zahvaljujem se glavnoj sestri bolnice na podršci koja evo ga uspijevamo nekako mlade medicinske sestre aktivirati da održimo tu brojku koja jednostavno nije održati u ovim vremenima gdje nas i nema i ljudi su zaokupirani svojim privatnim poslovnim obavezama. Što se tiče Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, mi pripadamo kao Hrvatska udruga medicinskih sestara, to je jednoj velikoj organizaciji na nivou svjetske razine. Ona okuplja 140 zemalja svijeta i tako je naša Hrvatska udruga medicinskih sestara zapravo dio te velike obitelji. Svake godine imamo neki moto i sad je već ovo treća godina gdje zapravo na tragu svih ovih govora je i moto naše sestre, naša budućnost. Evo ga, koliko je to zapravo važna tema ne samo Europe nego i svijeta, jer činjenica je da bez zapravo ulaganja u medicinske sestre, sad ovisno o tome da li ćemo ih prepoznati da treba na vrijeme ulagati u medicinske sestre ili ćemo možda prikasniti pa će onda biti to puno teže, ovisi opet o tome koliko ćemo imati kvalitetnu zdravstvenu skrb. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznao ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnica Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je i predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara, podružnica Koprivničko-križevačke županije Ljiljana Sambol, član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnice Koprivničko-križevačke županije Damjan Abu Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unapređenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đuđa Vizjak, koja je govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima te posebnom odnosu povjerenja koje medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji. Ovo je bila još jedna emisija Aktualnosti iz Županije. Do slušanja!
6: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Aktualnosti iz županije.
7: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Iz srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
3: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
5: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
9: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
8: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
9: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
8: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Podravski radio.
2: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine.
0: Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno je važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja grada Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladim obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u Đurđevcu. Vjerujemo da će ova mjera potaknuti ostanak mladih, povratak naših ljudi, ali i dolazak novih stanovnika jer gotovo polovica prijavljenih nije iz Đurđevca, već ovaj grad prepoznaju kao kvalitetno mjesto za život i zasnivanje obitelji, rekao je Lacković. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem e-maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija. Projekt ICTRCE, inovativni participativni održivi poslovni model za bicikliranje rutom željezne zavjese usmjerene na razvoj održivog i inovativnog turističkog proizvoda temeljenog na biciklističkoj ruti Eurovelo 13 koja prolazi kroz više zemalja Srednje Europe i ima značajnu povijesnu, kulturnu i ekološku vrijednost. Ruta duga 9950 km od 2019. godine nosi status certificirane kulturne rute Vijeća Europe te se preklapa s Europskim zelenim pojasom, promičući održivost, prekograničnu suradnju i očuvanje baštine, uključujući brojne znamenitosti UNESCO-a. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta za inovacije u ruralnim i pograničnim regijama, poticanje međunarodne suradnje i poslovne edukacije, te podizanje kvalitete cikloturističke ponude s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća te dionike iz javnog i civilnog sektora. Projekt uključuje razvoj novih poslovnih modela i edukativnih programa koji omogućuju bolje tržišno pozicioniranje i iskorištavanje potencijala prirodne i kulturne baštine duž rute. Projekt okuplja 12 partnera iz Mađarske, Slovenije, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije, Njemačke i Hrvatske, a Koprivničko-križevačka županija jedini je projektni partner iz Hrvatske uz pridruženog partnera Ministarstva turizma i sporta. U sklopu projekta provedeno je terensko testiranje južnog pilot područja tijekom kojeg su sudionici iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske biciklirali ukupno 223 km kroz 4 dana. Evaluirani su ključni elementi turističke ponude poput kvalitete infrastrukture, smještaja, zahtjevnosti ruta te dostupnosti informacija i komunikacije s pružateljima usluga, čime su identificirane prednosti i nedostaci pojedinih dionica. Projekt se provodi od 1. ožujka 2023. godine do 28. veljače ove godine, ukupno vrijednosti 2 milijuna i 676 tisuća i 820 eura, te je uspješno završen. Koprivničko-križevačka županija u projektu je sudjelovala s proračunom od 189 tisuća eura. Projekt su financiran kroz Interreg Central Europe, transnacionalni program Europske unije, uz 80% bespovratnih sredstava. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary Kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotary Bala. Riječ je o slikama iz fonda županije koji je djelomično naslijeđen, a humanitarna aukcija kroz osiguravanje stipendija i poticanje izvrsnosti pomaže nadarenim učenicima u njihovom daljnjem obrazovanju i razvoju. Predsjednik Pakasin zahvalio županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotary bal i kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja je donacija još jedan način da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. Župan je zahvalio predsjedniku Pakasinu i članovima Rotary kluba koji svojom solidarnošću pokazuju kako zajedništvo može mijenjati živote mladih ljudi, dodavši kako je ulaganje u obrazovanje najbolje ulaganje u budućnost naše županije. Svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga naše zajednice, poručuje župan, te članovima Rotary kluba poželio uspješan rad i još mnogo ovakvih plemenitih projekata. Učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica iz područnih odjela Đuđevac i Virje posjetili su koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog te uživali u glazbeno-scenskom spektaklu Viva Verdi, kojim je predočio neke od najpoznatijih ulomaka iz opera velikog Giuseppa Verdija. Nakon toga je slijedio ručak, a izlet su završili u kinu gdje su pogledali animirani film Super Mario Galaxy. Ovaj izlet je bio edukativno, ali i zabavno iskustvo za učenike koji su se ujedno pobliže upoznali, sklopili nova prijatelja i družili se sa svojim nastavnicima u opuštenoj atmosferi. Učenike su pratili profesor Elvis Međeral, profesorica Ivana Senjan, profesor Denis Tkalčec, profesorica Iva Blažev, profesorica Petra Fernstein i profesor Andrija Kovačević. Vjernici župa Svetog Luke, evanđelista iz Kalinovca i uznesenja Blažene Djevice Marije iz Budrovca, kojima su se pridružili i vjernici iz okolnih podravskih župa te Petrijanca iz Zagreba, hodočastili su Poljsku Kalvariju Zebezdovsku i ostala svetišta važna za poljski narod. Nakon ovog hodočašća bila je zahvala za podravski Jeruzalem u Čepelovcu. Hodočašće je predvodio velečasni Ivica Gladović, župnik iz Kalinovca i upravitelj župe u Budrovcu uz stručno vodstvo gospođe Monike Režić. Hodočašću se pridružio i monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Han Maria Chong Yeng Chong, službenik državnog tajništva Svete stolice sekcije za odnose s državama i međunarodnih organizacija. Prvog dana hodočastili su u Kalvariju Zebrizdovsku, gdje su se zahvalili profesorici Evi i profesoru Zdislavu Kučarskom za financiranje kopije slike Majke Božje Kalvarijske, koju su 2024. darovali za podravski Jeruzalem. Hodočasnici su potom posjetili Vadoviće, gdje je monsignor Paviša pozvao vjernike na izgradnju duhovnih crkava kroz ljubav, molitvu i dobra djela, te na razmišljanje o tragu koji ostavljaju iza sebe. U Kalvariji Zebrizdovskoj monsignor Han Maria Chong Yeng Chong govorio je o ulozi pape kao služitelja jedinstva crkve i važnosti vjernosti Petrovu nasljedniku. Posljednjeg dana hodočasnici su posjetili Čenstohovu, gdje je velečasni Gladović govorio o važnosti hrabrih životnih odluka. Tijekom hodočaša obišli su i rudnik Soli Vjeličku, Auschwitz-Birkenau te Marijansko svetište Marijanka u Slovačkoj. Na hodočaču su sudjelovali i predstavnici zavičajne udruge Ivan Golub, koji su sa svetištem u Kalvariji Zebrizdovskoj dogovorili organizaciju treće međunarodne izložbe božićnih jaslica planirane od prosinca 2026. do veljače 2027. godine. Kud Delovi uspješno se predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj u Kalinovcu te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambla Hrvatske koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine. Na državnoj pozornici Kud Delovi predstavljaće Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića. Svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje. Ovaj rezultat je još jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju. U prostorima općina Petaranac održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Petaranac, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizaciji obilježavanja Dana branitelja općine Petaranac. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i braniteljske udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, njegovanje zajedništva te uključivanje mlađih generacija u obilježavanje obilježavanje važnih datuma iz hrvatske povijesti. Predstavnici udruge predstavili su planirane aktivnosti za ovu godinu, među kojima su organizacija sportskih susreta, sudjelovanje u društvenim akcijama, obilježavanje državnih blagdana i obljetnica. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja općine Petaranec, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio je braniteljima na njihovom doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. Dogovoreno je kako će se u narednim tjednima intenzivirati pripreme za obilježavanje Dana branitelja, kako bi program bio sadržajan i dostojanstven uz odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima s područja općine Petaranec.
11: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak zapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na

0: nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeni u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta između Dinjevca i Kladara i to do 15. svibnja. Tako da će se promet preusmjeravati na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji i mole se vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A kad smo kod radova, zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. Još ću napomenuti kako će s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola i droga te mladih vozača, 16. i 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provesti preventivno-represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Danas će se još vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Starigrada i Reke u vremenu od 13 do 15 sati, te u Križevcima u Koprivničkoj ulici, ulici Bana Josipa Jelačića u vremenu od 19 do 21 sat. I kao uvijek iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pogotovo sada dok nam pada kiša. I gdje god putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se dalje družiti uz Electronic Team i Priđi bez razloga.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240114.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
7: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
6: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
7: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
6: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas

0: 4 721 707. Salon namještaja Palković.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska, telefon 220 086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Podravski radio.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Sportske novosti. Offside.
7: Sati, dobar vam dan. Na početku rubrike Offside idemo odmah krenuti sa sportom. Evo za početak pozdrav svima također ovog kišnog popodneva u Đurđevcu. Ja sam Martina, družimo se zajedno u nastavku programa. A evo, na nogometnim terenima kreće naša rubrika. Nogometaši Rijeke sutra od 18 sati na Opus Areni u Osijeku igraju protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog kupa. Na konferenciji za medije u Rijeci dvoboj su najavili trener Viktor Sančez i Martin Zlomislić. Očekuje nas finale kupa, to je posebna utakmica. Vjerujem da svi dijelimo isto mišljenje. Finalne utakmice su vjerojatno najljepše u nogometu. Prilika za igranje finala ne pruža se često jer je do njih iznimno teško doći. Ovoj prilici pristupamo s velikom nadom i motivacijom, no ipak utakmicu pripremamo kao i svaku drugu. To nam je dodatni motiv kao i mogućnost da taj poseban dan dijelimo s našim navijačima. Očekujemo oko 3000 navijača Rijeke i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, oni na tribinama i mi na terenu, podići pehar, rekao je Viktor Sančez. Kazao je i da je na rasporedu danas posljednji trening te da se neki igrači vraćaju nakon ozljeda i njihovo se stanje popravilo posljednjih tjedana te da nema novih ozljeda. Sančez najavljuje tešku utakmicu protiv Dinama, a na pitanje što bi moglo biti presudno odgovara: u nogometu ne možete izbjeći pogreške jer one izravno utječu na rezultat. To je kompleksna igra u kojoj često pobjeđuje onaj tko iskoristi protivnikove propuste. Uz trenera Sančeza utakmicu je najavio i kapetan Martin Zlomislić. Finale Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske momčadi, svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu, da ćemo sve od sebe da Rabuzinovo sunce vratimo na Kvarner, rekao je. Mnogo uspona i padova preživio je Zlomislić već s Rijekom, a nekako su se uvijek, kaže, podigli nakon pada. 16-godišnji obrambeni igrač Bayerna Filip Pavić odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku, objavio je to Hrvatski nogometni savez. Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu te može nastupati za obje reprezentacije. Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznjaka, a za Bayern je debitirao 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka, zamijenivši tako hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u 72. minuti, a treba istaknuti kako je Pavić tom prigodom postao i najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka, ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja. A nogometaši Tottenhema remizirali su kod kuće protiv Lica 1-1 i time ostali dva boda iznad crvene zone. Trener Pietlova Roberto De Zerbi nakon utakmice bio je zadovoljan trudom svoje momčadi. Idemo i na rukometne terene. Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči posljednje akcije ove sezone i dvaju prijateljskih susreta protiv Švedske. Prva utakmica igra se sutra, 13. svibnja, od 18 sati i 10 minuta, dok je uzvrat na rasporedu tri dana poslije u Varaždinu od 17 sati. Kako su obje reprezentacije već osigurale plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Njemačkoj, susreti će poslužiti kao prilika za dodatne provjere i testiranje mladih igrača. Izbornik Dagur Sigurdsson u odnosu na prvotni popis ostao je bez nekoliko važnih igrača zbog ozljeda. Ovoj akciji tako neće prisustvovati Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan. Zbog toga je Sigurdsson naknadno pozvao trojicu mladih igrača, i to Petra Šprema, Antonija Berislava Tokića i Teja Popovića, a uz njih su na popisu i ranije pozvani Tin Herceg i Matko Moslavac. Dobra vijest je povratak Marina Šipića nakon duže stanke, a spremni za nastup ponovno su i Tin Lučin, Mateo Maraš te Marko Mamić, koji je prošlu akciju propustio zbog prinove u obitelji. Nakon okupljanja i druženja s medijima, reprezentaciju očekuje trening u Zagrebu prije puta u Švedsku, gdje će odraditi još jedan trening i aktivaciju uoči prve utakmice, a nakon povratka u Hrvatsku reprezentacija će boraviti u Varaždinu i pripremati se za subotnji ogled sa Šveđanima u Areni Varaždin. A Luka Dončić neće nastupati za slovensku reprezentaciju u ljetnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iduće godine. Objavio je to slovenski košarkaš na društvenim mrežama nakon ispadanja njegovih LA Lakersa iz NBA do igravanja. Volim svoje kćeri više od svega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu. Kako se i dalje borim za zajedničko skrbništvo nad kćerima, bio sam prisiljen donijeti tešku odluku između reprezentativnih putovanja i igranja za slovensku reprezentaciju. Nažalost, posljednjih 8 mjeseci bilo mi je iznimno otežano viđati svoje kćeri, predstavljanje Slovenije uvijek mi je značilo sve i malo sam razočaran što ovog ljeta neću moći igrati za svoju zemlju. No trenutno su moje kćeri i obaveze koje imam kao otac prioritet, napisao je Dončić, koji nije nastupio u NBA doigravanju zbog ozljede, u objavi na Instagramu. Evo, napisao je. Inače, Slovenija će kvalifikacije nastaviti 3. srpnja gostovanjem kod Estonije, a 3 dana kasnije u Ljubljani će igrati protiv Švedske. Hrvatski reprezentativac Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajiček plasirali su se u drugom kolu rimskog ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podluzi u konkurenciji parova. Mektić i Krajiček pobijedili su u prvom nastupu par sastavljen od dvojice posljednjih osvajača umaškog Croatia Opena u pojedinačnoj konkurenciji. A u ranijem terminu plasmanu drugo kolo izborili su i Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo pobjedom 6-4, 6-3 protiv Brazilca Marcela Melja i Njemca Aleksandra Zvereva. Mektić i Krajiček u drugom kolu čekaju pobjednika britansko-američkog susreta u kojem će treći nositelji igrati, dakle Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool protiv Amerikanca Roberta Casha i JJ Tracya. I još jedna zanimljivost za kraj. 4 dana, 25 utakmica, 300 konja i jahači iz 15 zemalja. Brojke su to Jumping Samobor World Cupa 2026. Najveće sportske konjičke manifestacije u Hrvatskoj, koja je od 7. do 10. svibnja održana na etnofarmi u Samoboru, te još jednom potvrdila da Hrvatska može biti domaćin natjecanjima visoke svjetske razine. Vrhunac ovog sportskog programa bio je nedjeljni Grand Prix koji se bodovao za svjetsku ranglistu, a pobjedu je odnio jedan od favorita, Švicarac Brian Balsinger s konjem Fa Toy Bell de Signor, a drugo mjesto osvojio je Mađar Tamaš Domše s konjem Conquistador, dok je treći bio najbolji hrvatski jahač Andrija Hrgović na konju Van Gogh Revel. Osim Grand Prix-a, održano je još jedno natjecanje koje je donosilo i bodove za svjetsku rang listu, a brojni natjecatelji nisu skrivali oduševljenje organizacijom, uvjetima i cjelokupnom atmosferom u Samoboru. Naravno da mi to možemo.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Koji si Poba paket?
2: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života.
1: Poba Pop.
2: Poba Hit.
1: Poba Zen.
2: Poba Pro.
1: Poba Top.
2: Različiti paketi uključuju
1: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata,
2: uslugu Aktiviraj Sitniš, koja Sitniš pretvara u pametnu štednju, premium zdravstvenu asistenciju,
1: pomoć na cesti i pomoć u kući,
2: životno i putno osiguranje,
1: premium kreditnu karticu,
2: niže naknade za brokerske usluge,
1: online i mobilno bankarstvo
2: i niz drugih pogodnosti.
1: Tvoj svijet, tvoj paket.
2: Doznaj na poba.hr.
3: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
4: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Ne.

0: Pazarski Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimica i tuča praćena snažnim vjetrom stigla je i do Zagreba. Nakon nevremena praćenog jakom kišom i vjetrom sljemenska cesta se zabijelila. Zagrebački vatrogasci od 11 sati odradili su 40 intervencija, uglavnom uklanjanja stabala prometnica i vozila, žica te javnih objekata, ugasili su jedan požar kuće u Retkovcu. Dojave pristižu i dalje i očekuje se da će do kraja dana biti odrađeno još na desetke intervencija. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom koje je zahvatilo Zagreb izazvalo je brojne probleme i u tramvajskom i autobusnom prometu. Nadalje, u neke krajeve Hrvatske, osobito u sjevernoj županiji, pala je veća količina kiše i puhao je jak vjetar. Dijelove Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije zabijelila je tuča. U Zagorju je tuča bila uglavnom veličine zrna kukuruza, rekao je predsjednik udruge raketara pod protugradne obrane Hrvatske Josip Salatko, dodavši kako je najviše tuče palo u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i okolici Krapinskih Toplica. Svugdje je bilo tuče, ali mi nažalost nismo djelovali, ne znamo po čijoj odluci, ali ove godine obrana od tuče bit će još skraćena i počet ćemo tek 15. svibnja, a obrana će trajati do 15. rujna, rekao je Salatko. Dodao je kako još ne može govoriti o štetama, ali će ih sigurno biti jer su stradale mnoge biljke. Salatko smatra da danas više ne treba strahovati zbog nevremena, kiša i vjetar pratit će nas do 18 sati kada bi trebalo doći do razvedravanja sa sjevera, a sutra će ujutro biti moguć i mraz. U Varaždinskoj županiji puhao je jak vjetar i pala obilna kiša, a građani javljaju isto tako za tuču koja je padala u pojedinim dijelovima. Obilna kiša na varaždinskim ulicama uzrokovala je bujice, tako da su neki odvodi bili začepljeni. Istarska policija uhitila je 62-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje u korištenje nedopuštenih sredstava tijekom lova. Neslužbeno se doznaje da je uhićen bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Eduard Kolić, čija je snimka s puškom i prigušivačem objavljena u medijima. Policija je postupala prema informacijama i snimci koja je objavljena u medijima, obavljene su hitne dokazne radnje te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Još jednog zaposlenika Nacionalnog parka kazneno je prijavila ravnateljica Brijuna Nataša Stojkovski. Njega se pak sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. Europska investicijska banka predstavila je rezultate jednogodišnjeg savjetodavnog projekta čiji je cilj ubrzati izgradnju priuštivih i socijalnih stanova u Hrvatskoj. Model strateškog pristupa rješavanju problema priuštivog stanovanja testiran je u suradnji s 5 hrvatskih gradova, Zagrebom, Splitom, Rijekom, Osijekom i Varaždinom, te je na raspolaganju i za sve gradove i općine. Europska investicijska banka ove godine financira 6 milijardi eura projekata priuštivog stanovanja diljem Europe, a do 2030. cilj je financirati oko milijun stanova. Banka kao institucija koja osigurava financiranje, ali i administrativnu i tehničku pomoć, jasno pokazuje da je prepoznala ovaj problem, te će svi raspoloživi alati i mehanizmi financiranja biti primijenjeni i u Republici Hrvatskoj, rekao je potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac. A šef Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je danas da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade s kruzera MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom. Naš posao nije završen, upozorio je Gebrehezus tijekom zajedničke konferencije za medije sa španjolskim premijerom Pedrom Sančezom u Madridu, dan nakon završetka evakuacije s kruzera koji je u ponedjeljak navečer isplovio prema Nizozemskoj s Kanarskih otoka s dijelom posade koji je ostao na brodu. Evakuirani putnici na brodu državljani su 20 zemalja. Iz sporta, nogometaši Rijeke sutra od 18 sati na Opus Areni u Osijeku igraju protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog kupa. Trener Viktor Sančez kazao je kako ih očekuje finale kupa, to je posebna utakmica. Ovoj prilici postupamo s velikom nadom i motivacijom. Sama priprema je ista, s tim da smo svjesni odgovornosti i važnosti prilike da osvojimo trofej, rekao je Viktor Sančez. Do kraja dana promjenjivo i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno uz povremenu kišu u unutrašnjosti mjestimice i obilnu. a počesto i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Tijekom večeri postupno razvedravanje, najviša temperatura do 20 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje isto tako djelomice sunčano, ali s promjenjivom na oblakom ujutro uz lokalno kratkotrajnu maglu, vjetar slab mjestimice na sjeveru, umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati većinom od minus 1 do 4, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 9.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled. Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Stanje u prometu.
1: 14:31. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su i prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Krčkom mostu. Ako putujete put mora, onda evo dobro je provjeriti kakva je situacija i na strani samo Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. A također su zastoji povremeno i u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama diljem naše zemlje. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I dalje se zbog radova na Podravskoj magistrali na dionici između Đurđevca i Kalinovca vozi i promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje, naročito sada u satima evo kad se većina vas vraća ili će se tek vraćati s posla. A također u susjednoj Virovitičko-Podravskoj županiji podsjećamo na cesti, lokalnoj cesti Dinjevac-Kladare, radi se na modernizaciji i to je cesta zatvorena do 15. svibnja, dakle još do petka. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji. Imamo i nekoliko najavljenih kontrola prometa. Jedna je već u tijeku, odnosno traje još nešto manje od pola sata na cesti Starigrad-Reka. I nadzor brzine najavljen je danas i u Križevcima, Koprivnička ulica i ulica Bana Josipa Jelačića od 19 do 21 sat. Toliko o stanju na prometnicama. Sretan put vam želim svakako i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 14:32, u 15 slijedi naša centralna informativna emisija Lokalno.

0: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
7: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
6: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
8: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
6: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
7: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
6: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
7: Vaš najbolji partner u gradnji.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
11: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
12: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
13: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i velik interes izvođača radova, što bi moglo utjecati i na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno je važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladima i obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u Đurđevcu. Vjerujemo da će ova mjera potaknuti ostanak mladih, povratak naših ljudi, ali i dolazak novih stanovnika, jer gotovo polovica prijavljenih nije iz Đurđevca, već ovaj grad prepoznaju kao kvalitetno mjesto za život i zasnivanje obitelji, rekao je Lacković. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, a koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
2: Veliko vam hvala na svojoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati, da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu, koji definitivno, kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo primarno o zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracije.
1: kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo opće bolnice Koprivnica Tajana Bračko-Hadžija zahvalila je županiji na ovom prijemu kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmijenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-Križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa edukacije građana i javno zdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Marina Frišić govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
3: Naša obljetnica naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu županu. Evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznao i ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege, koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Ljiljana Sambol, a član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Damjan Abo Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unaprijeđenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đurđa Vizjak, koja je govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima, te posebnom odnosu povjerenja koji medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Više o ovoj temi pročitajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info, a na webu Podravskog radija možete poslušati emisiju Aktualnosti iz županije, kojoj je ovo bila današnja tema. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotari kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotari bala. Riječ je o slikama iz fonda županije koji je djelomično naslijeđena, a humanitarna akcija kroz osiguravanje stipendija i poticanje izvrsnosti pomaže nadarenim učenicima u njihovom daljnjem obrazovanju i razvoju. Predsjednik Pakasin zahvalio je županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotari bal i kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja donacija još jedan način je da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. Istaknuto je u županiji. Vjernici župa Svetog Luke Evanđeliste iz Kalinovca i uznesenja Blažene Djevice Marije iz Budrovca, kojima su se pridružili vjernici iz okolnih podravskih župa, te Petrijanca iz Zagreba, hodočastili su Poljsku Kalvariju, Zebrizdovsku i ostala svetišta važna za poljski narod. Nakon ovog hodočašća bila je zahvala za podravski Jeruzalem u Čepelovcu. Hodočašće je predvodio velečasni Ivica Gladojić, župnik iz Kalinovca i upravitelj župe u Budrovcu, uz stručno vodstvo gospođe Monike Režić. Hodočašću se pridružio monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Jan Maria Chung Yen Chung, službenik državnog tajništva Svete Stolice sekcije za odnose s državama i međunarodnih organizacija. Na hodočašću su sudjelovali i predstavnici zavičajne udruge Ivan Golub, koji su sa svetištem u Kalvariji dogovorili organizaciju treće međunarodne izložbe božićnih jaslica, planirane od prosinca ove godine do veljače 2027. U prostorijama općine Peteranec održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizaciji i obilježavanja Dana branitelja općine Peteranec. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio je braniteljima na njihovom doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. U Varaždinu je svečano otvoren Unin Connect Week, tjedan karijera Sveučilišta Sjever koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. U ime Koprivničko-križevačke županije otvorenju su prisustvovali župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je Sveučilište Sjever važan partner u razvoju Koprivničko-križevačke županije, te naglasio kvalitetnu suradnju županije i sveučilišta u brojnim područjima. Dodao je kako upravo ovakvi projekti i događanja stvaraju prilike za povezivanje, razvoj novih ideja, ali i jačanje cijele regije.
0: Kultura.
1: Kut Delovi uspješno se predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj u Kalinovcu, te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambala Hrvatske, koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine. Na državnoj pozornici Kut Delovi predstavljaće Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić, a uz glazbenu obradu Damira Hranića. Svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje. Ovaj rezultat još je jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju, istaknuli su iz Kuda. Učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica iz područnih odjela Đurđevac i Virje posjetili su koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, te uživali u glazbeno-scenskom spektaklu Viva Verdi, a koji im je predočio neke od najpoznatijih ulomaka iz opera velikog Giuseppea Verdija. Nakon toga je slijedio ručak, a izlet su završili u kinu. Ovaj izlet bio je edukativno, ali i zabavno iskustvo za učenike koji su se ujedno pobliže upoznali, sklopili nova prijateljstva i družili se sa svojim nastavnicima u opuštenoj atmosferi. Učenike su pratili profesor Elvis Međeral, profesorica Ivana Senjan, profesor Denis Tkalčec, profesorica Iva Blažev, profesorica Petra Furnstein i profesor Andrija Kovačević.
0: Sport.
1: Rukometni klub Podravka nastavlja slagati snažnu momčad za novu sezonu, a najnovije veliko pojačanje je njemačka reprezentativka Amelie Berger, koja će od sljedeće sezone nositi dres Koprivničkog kluba. Dolazak iskusne rukometašice izazvao je veliko zanimanje među navijačima, a u klubu vjeruju kako će njezino iskustvo i kvaliteta dodatno osnažiti ekipu za domaća i europska natjecanja. Berger iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru i nastupe na najvišoj razini, a dolazak u Koprivnicu opisala je kao važan korak u svojoj karijeri. Nova igračica Podravke istaknula je kako kroz godine pratila hrvatski rukomet te da dobro zna kakvu tradiciju i ugled ima Koprivnički klub u europskom nogometu. A upravo su ambicije kluba, atmosfera i sportski projekt bili važni razlozi njezina dolaska u Hrvatsku.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno uz kišu u unutrašnjosti mjestimice i obilnu, lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz zahladnjenje u najvišem gorju čak može pasti i malo snijega, a prema večeri sa zapada nas očekuje prestanak kiše i smanjenje na oblake. Najviša temperatura zraka kreće se između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, ali Đurđevac i okolica trenutno mjere dosta niže, 8 celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi.
4: Dozvolim da me sad poljubiš. Nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli

0: Ostravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sažara. Najbolje lignje u našem kraju. Sažara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
6: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
0: Podravski radio.
7: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 15 je sati i 30 minuta, danas je 12. svibnja već u kalendaru. Danas se eto obilježava i Međunarodni dan medicinskih sestara, odnosno Međunarodni dan sestrinstva, i to upravo na rođendan Florence Nightingale, žene koja se smatra začetnicom modernog sestrinstva. Rođena je 1820. godine i proslavila se brigom za ranjenika tijekom Krimskog rata. O tome ćemo malo više čuti u nastavku programa i ove rubrike. No evo sada i nekoliko zanimljivosti koje su obilježile današnji datum. Na današnji dan 1981. godine lansiran je Space Shuttle Columbia na svoju prvu misiju. Bio je to početak ere višekratno upotrebljivih svemirskih letjelica. Na današnji dan je i Bayern osvojio naslov evropskog prvaka nakon dramatičnog finala protiv Valencije 2001. godine je to bilo, a rođena je i Catherine Hepburn, jedna od najnagrađivanijih glumica u povijesti Oscara 1907. godine. 12. svibnja 48. rođen je Steve Winwood, poznat po hitovima poput Higher Love i radu s bendovima Traffic i Spencer Davis Group. A ono što je najzanimljivije po pitanju glazbe i današnjeg datuma je to što su 12. svibnja 1965. godine Rolling Stones snimili jednu od svojih najkontroverznijih pjesama tog vremena, Satisfaction, koja je kasnije postala jedan od najvećih rock hitova svih vremena. Ako ne i najveći, neki bi se složili. Dobar dan uz Podravski radio.

0: Da, Satisfaction i The Rolling Stones je točno u 15.35.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Spomenula sam na početku, danas je Međunarodni dan sestrinstva. Medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju ovaj dan u spomen na rođendan Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva koja je sestrinstvo oformila kao priznatu profesiju. To je jedan od najznačajnijih događaja na području sestrinske profesije, a iz njezinog sveobuhvatnog i bogatog iskustva zastupala je stav da sve sestre trebaju stalno održavati i unapređivati svoju efikasnost, snagu, suosjećajnost i brižnu praksu. Taj pristup je ona nazvala zdravlje sestrinstva. Međunarodni dan sestrinstva je tako prilika da se vrijednim zdravstvenim djelatnicima još jednom zahvalimo na brizi za bolesne i zaštiti zdravih ljudi. Svim medicinskim sestrama i tehničarima, evo koji nas sada slušaju, ali i ne, evo pa prenesite pozdrave, čestitamo Međunarodni dan sestrinstva. A tim je povodom i u prostoru županijske uprave danas održan prijem povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Tom prilikom čestitao im je i župan Tomislav Golubić. Podsjetimo što je rekao.
2: Veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu koji definitivno kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo. Isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2,5 miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracijom.
0: Kazao je župan Tomislav Golubić. Još jednom svim medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo Međunarodni dan sestrinstva.

Da, zaista, junakinje i junaci. Čestitamo još jednom Međunarodni dan sestrinstva. 15.42, a evo baš prigodno i uz vrijeme koje imamo vani, još ću reći da je na današnji datum službeno Rihanna izdala svoj hit single Umbrella 2007. godine, pjesma koja je kasnije postala ogromnim hitom tijekom cijelog proljeća i ljeta te godine, ali i godina koje su uslijedile.

0: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
4: Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
5: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32 eura i 20 centi.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
5: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Podravski radio.
5: Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
6: za
5: dan.
6: Dobar dan.
8: Showbiz, backstage.
0: Dobar dan, dragi slušatelji. 70. izdanje Eurosonga ovoga se tjedna održava u Beču, a hrvatske predstavnice Lelek nastupaju večeras u polufinalu i to treće po redu. Ovogodišnje izdanje održava se pod poznatim sloganom United by Music, a očekuje se više od 100 milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta. Natjecanje će se održati kroz 3 velike večeri. Prvo polufinale na rasporedu je večeras, drugo polufinale u četvrtak 14. svibnja, dok će se veliko finale održati u subotu 16. svibnja. Prvo polufinale večeras razdonosi i snažnu konkurenciju. Na pozornici će se redom predstaviti Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija, a nakon prošlogodišnjih promjena u polufinalima i finalu ponovno zajedno odlučuju televoting i stručni žiri. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za naše predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Prema kladionicama i analizama obožavatelja, najveći favoriti za pobjedu trenutno su Finska, dok su hrvatske predstavnice trenutno na 13. mjestu. Svake godine Eurosong donosi i malo skandala. Pa je tako nakon što je Evropska radiofuzijska unija objavila kako će se Izrael natjecati ove godine, još u prosincu prošle godine 5 zemalja najavilo kako će bojkotirati Eurosong. Natjecanje su tako odlučile bojkotirati Španjolska, Irska, Slovenija, Nizozemska i Island, koje na svojim nacionalnim televizijama Eurosong neće čak ni prenositi. A kad govorimo evo o večerašnjem polufinalu, poruke podrške djevojkama grupe Lelek pristižu sa svih strana. Podržavaju ih i kolege koji su ranijih godina predstavljali Hrvatsku na pozornici Eurovizije, no naš poznati skladatelj, čije su pjesme 6 puta bile na Eurosongu, osvrnuo se na ovo veliko glazbeno natjecanje koje, kako kaže, ide u pogrešnom smjeru. Iako je ostavio snažan trag u eurovizijskoj povijesti Hrvatske, Tonči Huljić danas smatra da je natjecanje izgubilo ono najvažnije, a to je upravo pjesma. Natjecanje je opisao kao nehumani čušpajz u kojem je sve podređeno agresivnom vizualnom spektaklu i kaže kako ga djeca ne bi trebala gledati. Što vi mislite, ima li nešto u tome?

A hoće li koji od večerašnjih nastupa ostati posebno upamćen, tek ćemo vidjeti, no kad već govorimo o skandaloznom, jedan od najskandaloznijih nastupa dogodio se davne 1990. godine na Eurosongu upravo u Zagrebu, kad su Španjolsku predstavljale sestre Antonija Toni Salazar i Encarnacion Encarna Salazar, odnosno Azuhar Moreno. Naime, njihov nastup ušao je u povijest prije svega zbog velikog tehničkog problema na samom početku izvedbe. Orkestar i matrica nisu bili usklađeni, pa su sestre nakon nekoliko sekundi pjevanja napustile pozornicu pred milijunskim televizijskim auditorijem. Taj je trenutak ostao jedan od najšokantnijih u povijesti Eurosonga. Nakon kraće stanke, organizatori su im dopustili da pjesmu izvedu ponovno, što je u to vrijeme bilo gotovo nezamislivo, a drugi nastup prošao je bez poteškoća. Na kraju su sestre zauzele peto mjesto, iako mnogi i danas smatraju da bi bez početnog kaosa mogle ostvariti još bolji rezultat. Unatoč svemu, Bandido je postao veliki evropski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama u povijesti španjolskog nastupa na Eurosongu, ali rekli bi ne samo španjolskog. Eto, nadamo se da barem večeras tehničkih poteškoća neće biti.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno je važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja grada Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladim obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u Đurđevcu. Vjerujemo da će ova mjera potaknuti ostanak mladih, povratak naših ljudi, ali i dolazak novih stanovnika, jer gotovo polovica prijavljenih nije iz Đurđevca, već ovaj grad prepoznaju kao kvalitetno mjesto za život i zasnivanje obitelji, rekao je Lacković. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem e-maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija. Projekt ICTR-CE, inovativni participativni održivi poslovni model za bicikliranje rutom željezne zavjese, usmjeren na razvoj održivog i inovativnog turističkog proizvoda temeljenog na biciklističkoj ruti Eurovelo 13, koja prolazi kroz više zemalja Srednje Europe i ima značajnu povijesnu, kulturnu i ekološku vrijednost. Ruta duga 9950 km od 2019. godine nosi status certificirane kulturne rute Vijeća Europe te se preklapa s Europskim zelenim pojasom, promičući održivost, prekograničnu suradnju i očuvanje baštine, uključujući brojne znamenitosti UNESCO-a. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta za inovacije u ruralnim i pograničnim regijama, poticanje međunarodne suradnje i poslovne edukacije, te podizanje kvalitete cikloturističke ponude s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća te dionike iz javnog i civilnog sektora. Projekt uključuje razvoj novih poslovnih modela i edukativnih programa koji omogućuju bolje tržišno pozicioniranje i iskorištavanje potencijala prirodne i kulturne baštine duž rute. Projekt okuplja 12 partnera iz Mađarske, Slovenije, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije, Njemačke i Hrvatske, a Koprivničko-križevačka županija jedini je projektni partner iz Hrvatske uz pridruženog partnera Ministarstvo turizma i sporta. U sklopu projekta provedeno je terensko testiranje južnog pilot područja, tijekom kojeg su sudionici iz Mađarske, Slovenije i Hrvatske biciklirali ukupno 223 km kroz 4 dana. Evaluirani su ključni elementi turističke ponude poput kvalitete infrastrukture, smještaja, zahtjevnosti ruta te dostupnosti informacija i komunikacije s pružateljima usluga, čime su identificirane prednosti i nedostaci pojedinih dionica. Projekt se provodi od 1. ožujka 2023. godine do 28. veljače ove godine. Ukupno vrijednosti 2 milijuna i 676 tisuća i 820 eura, te je uspješno završen. Koprivničko-križevačka županija u projektu je sudjelovala s proračunom od 189 tisuća eura. Projekt je sufinanciran kroz Interreg Central Europe, transnacionalni program Europske unije, uz 80% bespovratnih sredstava. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotary Kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotary Bala. Riječ je o slikama iz fonda županije koji je djelomično naslijeđen, a humanitarna aukcija kroz osiguravanje stipendija i poticanje izvrsnosti pomaže nadarenim učenicima u njihovom daljnjem obrazovanju i razvoju. razvoju. Predsjednik Pakasin zahvalio županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotary bal i kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja je donacija još jedan način da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. Župan je zahvalio predsjedniku Pakasinu i članovima Rotary Kluba koji svojom solidarnošću pokazuju kako zajedništvo može mijenjati živote mladih ljudi, dodavši kako je ulaganje u obrazovanje najbolje ulaganje u budućnost naše županije. Svaki učenik koji dobije priliku razvijati svoje talente postaje snaga naše zajednice, poručuje župan, te članovima Rotary Kluba poželio uspješan rad i još mnogo ovakvih plemenitih projekata. Učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica iz područnih odjela Đurđevac i Virje posjetili su koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog te uživali u glazbeno-scenskom spektaklu Viva Verdi, kojim je predočio neke od najpoznatijih ulomaka iz opera velikog Giuseppa Verdija. Nakon toga je slijedio ručak, a izlet su završili u kinu gdje su pogledali animirani film Super Mario Galaxy. Ovaj izlet je bio edukativno, ali i zabavno iskustvo za učenike koji su se ujedno pobliže upoznali, sklopili nova prijateljstva i družili se sa svojim nastavnicima u opuštenoj atmosferi. Učenike su pratili profesor Elvis Međeral, profesorica Ivana Senjan, profesor Denis Tkalčec, profesorica Iva Blažev, profesorica Petra Fernstein i profesor Andrija Kovačević. Vjernici župa Svetog Luke, evanđelista iz Kalinovca i uznesenja Blažene Djevice Marije iz Budrovca, kojima su se pridružili i vjernici iz okolnih podravskih župa te Petrijanca iz Zagreba, hodočastili su Poljsku Kalvariju Zebezdovsku i ostala svetišta važna za poljski narod. Nakon ovog hodočašća bila je zahvala za podravski Jeruzalem u Čepelovcu. Hodočašće je predvodio velečasni Ivica Gladović, župnik iz Kalinovca i upravitelj župe u Budrovcu uz stručno vodstvo gospođe Monike Režić. Hodočašću se pridružio i monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Han Maria Chongjeng Chong, službenik državnog tajništva Svete Stolice, sekcije za odnose s državama i međunarodnih organizacija. Prvog dana hodočastili su u Kalvariju Zebrizdovsku, gdje su se zahvalili profesorici Evi i profesoru Zdislavu Kučarskom za financiranje kopije slike Majke Božje Kalvarijske, koju su 2024. darovali za podravski Jeruzalem. Hodočasnici su potom posjetili Vadoviće, gdje je monsignor Paviša pozvao vjernike na izgradnju duhovnih crkava kroz ljubav, molitvu i dobra djela, te na razmišljanje o tragu koji ostavljaju iza sebe. U Kalvariji Zebrizdovskoj monsignor Han Maria Chongjeng Chong govorio je o ulozi pape kao služitelja jedinstva crkve i važnosti vjernosti Petrovu nasljedniku. Posljednjeg dana hodočasnici su posjetili Čenstohovu, gdje je velečasni Gladović govorio o važnosti hrabrih životnih odluka. Tijekom hodočaša obišli su i rudnik Soli Vjeličku, Auschwitz-Birkenau te Marijansko svetište Marijanka u Slovačkoj. Na hodočaču su sudjelovali i predstavnici zavičajne udruge Ivan Golub, koji su sa svetištem u Kalvariji Zebrizdovskoj dogovorili organizaciju treće međunarodne izložbe božićnih jaslica planirane od prosinca 2026. do veljače 2027. godine. Kud Delovi uspješno se predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj u Kalinovcu te izborio nastup na državnim susretima folklornih ansambla Hrvatske koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine. Na državnoj pozornici Kud Delovi predstavljat će Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić uz glazbenu obradu Damira Hranića. Svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje. Ovi rezultati još jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju. U prostorima općina Petaranac održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Petaranac, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizaciji obilježavanja Dana branitelja općine Petaranac. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i braniteljske udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, njegovanje zajedništva te uključivanje mlađih generacija u obilježavanje obilježavanje važnih datuma iz hrvatske povijesti. Predstavnici udruge predstavili su planirane aktivnosti za ovu godinu, među kojima su organizacija sportskih susreta, sudjelovanje u društvenim akcijama, obilježavanje državnih blagdana i obljetnica. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja općine Petaranec, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio braniteljima na njihovom doprinosu u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. Dogovoreno je kako će se u narednim tjednima intenzivirati pripreme za obilježavanje Dana branitelja, kako bi program bio sadržajan i dostojanstven uz odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima s područja općine Petaranec.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Puše nam jak zapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 20 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagaću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranský rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati i na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio je kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno je važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladima i obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u Đurđevcu. Vjerujemo da će ova mjera potaknuti ostanak mladih, povratak naših ljudi, ali i dolazak novih stanovnika, jer gotovo polovica prijavljenih nije iz Đurđevca, već ovaj grad prepoznaju kao kvalitetno mjesto za život i zasnivanje obitelji, rekao je Lacković. Zbog zaštite osobnih podataka, lista prvenstva ne sadrži imena i prezimena prijavljenih. Svi građani koji se nalaze na listi dobit će putem maila ili SMS poruke svoj dodijeljeni broj pod kojim će moći provjeriti svoj redoslijed na objavljenoj listi prvenstva. Cijelu listu možete pronaći na web stranici grada Đurđevca i Podravskog radija. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić je u županijskoj upravi zajedno s pročelnicom Marijanom Lokotar održao tradicionalni prijem za medicinske sestre i tehničare povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, a koji se svake godine obilježava 12. svibnja u znak sjećanja na utemeljiteljicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Tom je prilikom župan zahvalio svim medicinskim sestrama i tehničarima na humanosti, angažmanu i predanosti pozivu, te im čestitao na požrtvovnom i profesionalnom radu.
2: Veliko vam hvala na svoj empatiji koju dajete, na svakoj sekundi truda koju dajete za pacijente, s tim da situacija nam baš i nije bajna. Moramo to priznati da što se tiče zdravstvenog sustava općenito u Republici Hrvatskoj, gdje postoji deficit medicinskih kadrova, ali isto tako postoji nedostatak sredstava u zdravstvenom sustavu, koji definitivno, kad bi bilo više novaca, kad bi bilo više kadrova, vjerojatno bi to sve skupa bilo lakše i vama zaraditi. Ja se nadam da ćemo uspjeti u budućnosti nekakvim mjerama, nekakvim koracima stanje ipak malo popraviti, da se ipak stvari poboljšaju u nekom drugačijem smjeru. Ja mislim da vi ne smijete biti birokrate. Mislim da se morate baviti medicinom i to je recimo jedan od koraka koje bi voljeli u županiji napraviti. E sad tu pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje su neki pilot projekti već i odrađeni i nadam se da ćemo uspjeti implementirati nešto što se zove administrativna pomoć u vidu naših ambulanti. Mi ćemo se truditi u županiji, imamo velika ulaganja u Križevcima, vjerojatno znate, 8,5 miliona eura ulažemo u dom zdravlja, gdje nije samo dom zdravlja, gdje je Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo, isto tako u dom zdravlja u Đurđevcu ulažemo velike novce. Kroz Pozdrav 2 uspjeli smo osigurati 2 i nešto miliona eura, gdje ćemo uložiti u dodatno uređenje prostora u kojima se radi, ali isto tako kupiti opremu, gdje ćemo isto tako pokušati razinu zaštite, kvalitete, ali isto tako i pomoći vama koji radite u sustavu da to bude kvalitetnije, bolje i da imate više vremena baviti se pacijentima, a manje nekakvim starim uređajima, nedostatkom uređaja ili birokracije.
1: kazao je župan. Glavna sestra i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo opće bolnice Koprivnica Tajana Bračko-Hadžija zahvalila je županiji na ovom prijemu kao i na podršci u organizaciji Kongresa sestrinstva na kojem se svake godine unaprijeđuje znanje i razmjenjuju iskustva medicinske struke. Ispred Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije govorila je pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Biserka Zlatar, koja je naglasila važnost rada medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihov neposredan odnos s pacijentima. Glavna sestra Županijskog zavoda za hitnu medicinu Ljiljana Šoštarić u svom je obraćanju istaknula značaj specijalizacije medicinskih sestara i tehničara u hitnoj službi. U ime Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-Križevačke županije prisutne su bile Suzana Šestak, Alena Futač-Tremski i Maja Krvar, a istaknule su važnost preventivnih programa edukacije građana i javno zdravstvenog djelovanja medicinskih sestara. Predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Marina Friščić govorila je o značaju međusobne podrške unutar struke te važnosti jačanja položaja medicinskih sestara u društvu. Istaknula je kako podružnica ove godine priprema i proslavu svoje velike 60. obljetnice.
3: Naša obljetnica, naše podružnice bit će u studenom i to 60. obljetnica. Zapravo smo, rekla bih, jedno od najstarijih podružnica Hrvatske udruge medicinskih sestara i zahvaljujem se gospodinu županu. Evo smo prošlu jesen zapravo obavili preliminarni razgovor za obljetnicu koja će biti u studenom ove godine i zahvaljujem se vama na podršci i na početku organizacije, rekla bih, ove svečanosti koja je uistinu velika za nas, jer smo mi zapravo jedna od najstarijih podružnica, rekla bih još po članstvu najbrojnija. Imamo oko 170 članova. Danas bih rekla da medicinske sestre trebaju biti dio i zdravstvene politike, da se trebaju aktivno uključiti ne samo kao neke osobe koje će izvršavati odluke, nego treba ih se pitati i treba ih se na neki način, ajmo reći, iskoristiti. Jer puno toga zapravo mi znamo u zdravstvenom sustavu kako funkcionira. Jel? Zato mi je evo drago da je župan prepoznao ovaj dio stambenog zbrinjavanja, da nam ostaju mladi ljudi, mlade kolegice, mladi kolege, koji će zasigurno doprinijeti boljoj zdravstvenoj skrbi. I kao što sam već rekla, 60. je obljetnica, zahvaljujem se na vašoj svesrdnoj pomoći koju ste ponudili da bi tako lijepo svečano to organizirali.
1: Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Sandra Lovrić u svom je obraćanju naglasila važnost stručnog razvoja, cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnih standarda u sestrinstvu. O izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u radnim sredinama govorila je predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Ljiljana Sambol, a član vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Koprivničko-Križevačke županije Damjan Abou Aldan istaknuo je važnost suradnje svih zdravstvenih institucija i kontinuiranog rada na unaprijeđenju sestrinske profesije. Na kraju se obratila i predstavnica medicinskih sestara ustanova kućne njege Đurđa Vizjak, koja je govorila o važnosti skrbi za pacijente u njihovim domovima, te posebnom odnosu povjerenja koji medicinske sestre ostvaruju s korisnicima i njihovim obiteljima. Više o ovoj temi pročitajte na webu Podravskog radija i portalu Drava Info, a na webu Podravskog radija možete poslušati emisiju Aktualnosti iz županije, kojoj je ovo bila današnja tema. Župan Tomislav Golubić i predsjednik Rotari kluba Koprivnica Goran Pakasin su u prostorima županijske uprave u prisustvu pročelnice upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marine Jakšić potpisali ugovor o donaciji 9 slika koje su namijenjene dobrotvornoj aukciji slika u sklopu tradicionalnog Rotari bala. Riječ je o slikama iz fonda županije koji je djelomično naslijeđena, a humanitarna akcija kroz osiguravanje stipendija i poticanje izvrsnosti pomaže nadarenim učenicima u njihovom daljnjem obrazovanju i razvoju. Predsjednik Pakasin zahvalio je županiji na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno pomoći učenicima na njihovom obrazovnom i životnom putu, a spomenimo i kako su u posljednja dva desetljeća stipendirali čak 155 učenika, 8 studenata i 6 udruga s područja Koprivnice, Đurđevca i Križevaca. Županija se svake godine odaziva na Rotari Bali kupnjom slika pomaže u postizanju ovih hvale vrijednih ciljeva, a današnja donacija još jedan način je da se doprinese zajednici i naglasi važnost obrazovanja, znanja i prilika za mlade ljude. Istaknuto je u županiji. Vjernici župa Svetog Luke Evanđelista iz Kalinovca i uznesenja Blažene Djevice Marije iz Budrovca, kojima su se pridružili vjernici iz okolnih podravskih župa te Petrijanca iz Zagreba, hodočastili su Poljsku Kalvariju, Zebrizdovsku i ostala svetišta važna za poljski narod. Nakana ovog hodočašća bila je zahvala za podravski Jeruzalem u Čepelovcu. Hodočašće je predvodio velečasni Ivica Gladojić, župnik iz Kalinovca i upravitelj župe u Budrovcu, uz stručno vodstvo gospođe Monike Režić. Hodočašću se pridružio monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Jan Maria Chungyen Chung, službenik državnog tajništva Svete Stolice sekcije za odnose s državama i međunarodnih organizacija. Na hodočašću su sudjelovali i predstavnici zavičajne udruge Ivan Golub, koji su sa svetištem u Kalvariji dogovorili organizaciju treće međunarodne izložbe božićnih jaslica, planirane od prosinca ove godine do veljače 2027. U prostorijama općine Peteranec održan je radni sastanak načelnika Ivana Derdića s predstavnicima Udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima udruge, planovima za naredno razdoblje te organizaciji obilježavanja Dana branitelja općine Peteranec. Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja između općine i udruge, posebice u provođenju aktivnosti usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Poseban naglasak stavljen je na pripreme za Dan branitelja, koji će i ove godine okupiti hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike institucija i brojne mještane. Načelnik općine zahvalio je braniteljima na njihovom doprinosu, stvaranju i obrani Republike Hrvatske, te naglasio kako će općina i dalje pružati podršku radu udruge i svim aktivnostima koje promiču vrijednosti zajedništva, domoljublja i međusobnog poštovanja. U Varaždinu je svečano otvoren Unin Connect Week, tjedan karijera Sveučilišta Sjever koji predstavlja važnu platformu povezivanja akademske zajednice i gospodarstva, te otvara nove prilike studentima, poslodavcima i budućim inovatorima. U ime Koprivničko-križevačke županije otvorenju su prisustvovali župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je Sveučilište Sjever važan partner u razvoju Koprivničko-križevačke županije, te naglasio kvalitetnu suradnju županije i sveučilišta u brojnim područjima. Dodao je kako upravo ovakvi projekti i događanja stvaraju prilike za povezivanje, razvoj novih ideja, ali i jačanje cijele regije.
0: Kultura.
1: Kut Delovi uspješno se predstavio na 27. županijskoj smotri folklora održanoj u Kalinovcu, te izborio nastup na državnim susretima folklornih asambala Hrvatske, koji će se 24. listopada održati u Čakovcu. Ostvareni plasman potvrđuje visoku razinu rada društva i snažnu posvećenost očuvanju podravske kulturne baštine. Na državnoj pozornici Kut Delovi predstavljat će Koprivničko-križevačku županiju izvedbom pjesama i plesova Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić, a uz glazbenu obradu Damira Hranića. Svaki njihov nastup nosi prepoznatljiv duh Podravine, korak, glas, zvuk tambura i zajedništvo koje ih povezuje. Ovaj rezultat još je jedna potvrda da se predan rad, ljubav prema tradiciji i ustrajnost uvijek prepoznaju, istaknuli su iz Kuda. Učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica iz područnih odjela Đurđevac i Virje posjetili su koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, te uživali u glazbeno-scenskom spektaklu Viva Verdi, a koji im je predočio neke od najpoznatijih ulomaka iz opera velikog Giuseppea Verdija. Nakon toga je slijedio ručak, a izlet su završili u kinu. Ovaj izlet bio je edukativno, ali i zabavno iskustvo za učenike koji su se ujedno pobliže upoznali, sklopili nova prijateljstva i družili se sa svojim nastavnicima u opuštenoj atmosferi. Učenike su pratili profesor Elvis Međeral, profesorica Ivana Senjan, profesor Denis Tkalčec, profesorica Iva Blažev, profesorica Petra Furnstein i profesor Andrija Kovačević.
0: Sport.
1: Rukometni klub Podravka nastavlja slagati snažnu momčad za novu sezonu, a najnovije veliko pojačanje je njemačka reprezentativka Amelie Berger, koja će od sljedeće sezone nositi dres Koprivničkog kluba. Dolazak iskusne rukometašice izazvao je veliko zanimanje među navijačima, a u klubu vjeruju kako će njezino iskustvo i kvaliteta dodatno osnažiti ekipu za domaća i europska natjecanja. Berger iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru i nastupe na najvišoj razini, a dolazak u Koprivnicu opisala je kao važan korak u svojoj karijeri. Nova igračica Podravke istaknula je kako kroz godine pratila hrvatski rukomet te da dobro zna kakvu tradiciju i ugled ima Koprivnički klub u europskom nogometu. A upravo su ambicije kluba, atmosfera i sportski projekt bili važni razlozi njezina dolaska u Hrvatsku.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno uz kišu u unutrašnjosti mjestimice i obilnu, lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz zahladnjenje u najvišem gorju čak može pasti i malo snijega, a prema večeri sa zapada nas očekuje prestanak kiše i smanjenje na oblake. Najviša temperatura zraka kreće se između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, ali Đurđevac i okolica trenutno mjere dosta niže, 8 celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno, Podravsko grad. Slušali ste reprizu emisije. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

Maske Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzradio,

nudila mrvicu iz tri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Kako danas približiti baštinu mlađim generacijama i učiniti je zanimljivom i živom, jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru Kući Petra Preradovića, o ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost, razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Šelimber Ivanec. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala lijepa vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, za početak da podsjetimo naše slušatelje o značaju Petra Preradovića za hrvatsku književnost, osobito za Podravinu iz koje potječe.
3: Tako je, evo, Petar Preradović svima je vjerojatno poznat kao jedna od središnjih figura zapravo hrvatskog narodnog preporoda. On je jedno od najvažnijih imena hrvatskog romantizma i tog razdoblja hrvatske književnosti. Zapravo jednog razdoblja u kojem se budi nacionalna svijest, u kojem se budi ta ljubav o jeziku i ljubav prema svome narodu i svojoj domovini. Petar Preradović svojim je zapravo stvaralaštvom dao jedan veliki doprinos Hrvatskoj. To je bio njegov izbor, budući da evo on je kao školarac bio obavezan školovati se i razmišljati zapravo na njemačkom jeziku, ali on je uvijek u dubini svoje duše volio i gajio tu ljubav prema svojem materinskom jeziku.
2: Koliko je važna njegova ostavština u današnje vrijeme, ne samo književno nego i identitetski, vjerujem da smo svi čuli za Petra Preradovića.
3: Naravno, vrlo je važna njegova ostavština, zato što evo on nakon više od 200 godina, nakon svoje zapravo smrti, živi i danas ovdje, znači živi u priči interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića i ponajviše zapravo živi u svojim stihovima koji su ostavili veliki trag u hrvatskoj književnosti.
2: Evo, nova ste voditeljica Kuće Petra Preradovića. Što za vas osobno znači preuzeti upravo ovu ustanovu? Što smatrate najvećim izazovom u vođenju ove ustanove?
3: Pa za mene ovo znači zaista jednu veliku čast, zato što je Kuća Petra Preradovića sigurno jedan prostor koji nadilazi okvire same Podravine. Odnosno kuća je zaista jako bitna na nacionalnoj razini, ima veliki značaj, ali možda čak rekla bih i izvan toga, zbog svih puteva kojima je po Europi Petar Preradović prolazio, bilo služeći vojsku, a bilo susrećući se u tim prilikama zapravo sa drugim hrvatskim preporoditeljima koji su zaista imali jako veliki utjecaj na njega i zahvaljujući kojima mi danas imamo jedne od najljepših stihova hrvatskog pjesnika Petra Preradovića.
2: Evo, često se ljudi postavljaju pitanje kako živjeti kulturnu baštinu. Što to konkretno znači u slučaju interpretacijskog centra Kuće Petra Preradovića?
3: Živjeti kulturnu baštinu u kontekstu Kuće Petra Preradovića zapravo je nešto što je jako opipljivo. U smislu da vi kada dođete u naš interpretacijski centar, vi ćete sa sobom ponijeti jedan doživljaj. Znači, nećete doći gledati nekakve izloške, nešto što je zaštićeno, nešto što ne smijete dodirnuti i čemu se smijete samo iz daljine diviti. Ne, dakle u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića vi ćete čuti zaista jako puno informacija o samom Petru Preradoviću, o kontekstu iz kojeg je on potekao, o njegovom životnom putu, bilo karijernom, ali bilo i osobnom, što će vam dati jednu širu sliku o njemu samome, ne samo kao pjesniku, nego i kao čovjeku, ali ponajviše evo kao o domoljubu koji nikada nije zaboravio otkuda je potekao, bilo da je to Podravina, bilo da je to zapravo Hrvatska.
2: Evo, Kuća Petra Preradovića je već ranije postavljena kao suvremeni interpretacijski centar s multimedijom i interaktivnim sadržajima. Što je najveća prednost tog koncepta?
3: Pa evo, kao što sam rekla, znači interpretacijski centar i taj koncept interpretacijskog centra zapravo svojim posjetiteljima pruža doživljaj. Znači vi tamo možete pokušati pisati sa tintom i perom. Znači tako se pisalo nekada u 19. stoljeću kada je stvarao Petar Preradović. Moći ćete pisati kredom po ploči, možete sjesti u jednu repliku klupe iz 19. stoljeća, školske klupe, možete biti, postaviti se zapravo u ulogu učitelja toga doba, sjedeći za katedrom tog učitelja, a evo, željela bih reći, budući da smo ovdje u Đurđevcu, znači Petar Preradović je 2 godine svojeg školovanja polazio upravo u školi u Đurđevcu i na jednom zidu imamo sliku zapravo njegovog učitelja koji je bio ovdje iz Đurđevca, ali više vam neću govoriti, nego za više morate doći u interpretacijski centar. Zatim naravno možete vidjeti stihove njegovih pjesama, možete vidjeti više o njegovom zapravo rodoslovnom stablu, ali u svakom slučaju kuća Petra Preradovića je zapravo pokušaj da baština, da nešto što je sada staro već više od 200 godina živi i da bude prikladno i blisko i suvremenom posjetitelju.
2: Evo, sad ste ukratko opisali malo kako izgleda posjetiteljski centar. Kako biste opisali svoju viziju centra?
3: Moja vizija centra je zapravo ta da on bude takav živi prostor, znači koji će okupljati ljude, koji će donositi kvalitetne sadržaje i koji će uvijek biti otvoren za suradnju, znači bilo sa udrugama, bilo sa umjetnicima, bilo sa književnicima ili školama, djecom, dakle lokalnom zajednicom općenito. I tu se zaista ne bih ograničavala okvirima bilo kakvih granica u smislu županijskih ili općinskih. Dakle, evo, svi koji su zainteresirani, dapače, dobro su došli i ako možemo ostvariti nekakav program, neki plan suradnje, slobodno neka se jave.

0: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru u kući Petra Preradovića, ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Schellenberg-Ivanec. Koliko je važno uključivanje škola i obrazovnog sustava u rad centra i kakva je suradnja s lokalnom zajednicom trenutno?
2: Suradnja je jako dobra, zaista je. Evo, ja sam tek odnedavno postala voditeljica interpretacijskog centra, ali ljudi s kojima sam se susrela isto tako bili su jako zainteresirani i otvoreni za suradnju. A što se tiče suradnje sa školama i obrazovnim sustavom, mislim, što da vam kažem, osim da sam već drugi dan po stupanju, odnosno preuzimanju ovog posla, imala jednu školsku grupu. Znači, škole su isto tako jako zainteresirane, književnost, odnosno Hrvatski narodni preporod i u tom smislu Petar Preradović, dio su školskog kurikuluma i učenicima je jako korisno da dođu, da vide, ali prije svega da nauče puno više o Petru Preradoviću, jer kao što znamo, opet to iskustveno učenje je sigurno puno bolje i ostavlja dublji trag od čisto teorijskog.
1: Sad ste opet spomenuli kako vam je i drugi dan došla odmah jedna školska grupa. U praksi koliko školi mladi danas uopće dolaze u kuću i kako reagiraju na ovakav interaktivni postav?
2: Pa evo, ja imam tu sreću da zaista mogu reći da često dolaze, dakle, ali sve dobne skupine. Od školaraca, neki dan su bila djeca iz vrtića, umirovljenici dosta često dolaze. Dolaze zapravo i turisti koji obilaze Plemićku rutu. I njihova iskustva, odnosno ja ih nakon toga uvijek pitam kako im se svidjelo, zaista su jako dobra i jako pozitivna. A što se tiče baš recimo školaraca, dakle, oni su oduševljeni kad ih na kraju obilaska pitam da sa mnom, odnosno s našim pratiteljima na društvenim mrežama podijele svoje dojmove. Znači, jedva čekaju da snimimo neki video, da li će to biti na TikToku, koji je naziv računa na TikToku, kako se zove kuća na Facebooku. Pa evo da otklonimo svaku neizvjesnost, znači zapratite nas, kuća Petra Preradovića, odnosno kuca Petra Preradovića, sve zajedno i na Instagramu i na Facebooku i na TikToku, pa možete vidjeti kakvi su dojmovi, a nadam se da će i vaše slušatelje to potaknuti i jako zainteresirati, pa da i oni sami lijepo dođu u Grabrovnicu i posjeti interpretacijski centar kuća Petra Preradovića. Evo, samo bih htjela reći, budući da je ovo radio koji ipak djeluje na lokalnoj razini, ja mislim da je jako dobro biti turist u svojem zavičaju. Vjerojatno ima puno toga što još ne znate, što niste vidjeli i što vas uvijek može iznenaditi.
1: Da sam dovežao na vas, ako nije na Facebooku i na Instagramu,
2: nije se dogodilo.
1: Ako baš to...
2: Evo, ali kao i na radiju.
1: Da, to isto, istina. Naravno, u interpretacijskom centru često se organiziraju i poetske večeri, radionice i slično. Koliko je važno za jednu ovakvu instituciju da bude živi kulturni prostor?
2: Pa ja mislim da je to zapravo najvažnije. Zato što ako imate gole zidove u koje nitko ne zalazi, oni mogu biti obnovljeni 10.000 puta najboljim materijalom, sjajiti se najjače na svijetu, ali ako nitko tu neće dolaziti i ako taj prostor zapravo neće imati dušu i ako mu nećemo udahnuti život i na taj način, onda od toga nema nikakve koristi. Tako da vjerujem da je zapravo to osnovna svrha takvih i centara. Dakle, da u njega dolaze ljudi, da dolaze sve dobne skupine, da oni mogu ponijeti jedan jako lijepi osjećaj, doživljaj, nešto novo naučiti i da to bude mjesto zapravo susreta i dijaloga i evo, lijepih doživljaja i lijepih uspomena.
1: Koji su vaši prvi konkretni planovi za buduće razdoblje interpretacijske kuće?
2: Pa prvi konkretni planovi su zapravo evo provesti jedan projekt koji je priredio moj prethodnik gospodin Srećko Mijatović. Riječ je o projektu U stihu i slici, Preradović i Britvić, inspiracija prirodom, koji će voditi naš poznati naivni umjetnik gospodin Stjepan Ivanec. Dakle, to je nešto prvo što nam sada slijedi. A onda od jeseni ćemo se zaista pripremiti i za nove projekte. Imam dosta zamisli, ali evo, nadam se da će realizacija isto tako biti jednako uspješna, da ćemo moći pronaći određene natječaje na koje ćemo moći prijaviti te svoje projekte, pa onda ih i realizirati, evo, na dobrobit, nadam se, cijele lokalne zajednice i svih koji su zainteresirani za kuću Petra Preradovića.
1: Evo za kraj, što biste voljeli da svaki posjetitelj ponese sa sobom nakon posjeta interpretacijskom centru, i kratka informacija možda za sve slušatelje, kako radi posjetiteljski centar i kada je najbolje doći posjetiti?
2: Ono što bih ja voljela da svaki posjetitelj odnese sa sobom je zapravo jedna lijepa uspomena i jedan doživljaj Petra Preradovića, ne samo kao pjesnika koji je živio prije jako puno godina, koji je ostavio veliki trag u našoj književnosti do dan danas, i možda kao nekog strogog vojnika koji, eto, je bio lišen nekakvih osjećaja, ne. Dakle, Petar Preradović je prije svega osobno zaista imao puno životnih iskustava koja su bila i pozitivna i negativna, ali evo, o tome zbilja zaista više možete saznati ako dođete u kuću Petra Preradovića. Dakle, da to bude jedna uspomena na Preradovića, ne samo kao na pjesnika, nego i kao na čovjeka, koja će vam onda pomoći da razumijete bolje i kontekst njegovog stvaralaštva. A što se tiče posjeta, dakle, naša vrata uvijek su otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima, međutim, organizacijski smo trenutno u mogućnosti organizirati se tako da svi koji su zainteresirani za posjet bi se trebali prethodno najaviti. Dakle, radno vrijeme je fleksibilno, nemamo fiksno radno vrijeme, ali uvijek ćemo izaći u susret, samo je potrebno javiti se na broj mobitela koji je naveden na našoj internetskoj stranici preradovic.eu ili na e-mail centar@preradovic.eu.
1: Super, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji. Razgovarali smo s novom voditeljicom interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića, Vlatkom Šelimber Ivanec. Do slušanja.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Пионерский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme je za vijesti. Grad Đurđevac obradio je sve pristigle prijave za kupnju stanova iz programa APN-a, te je objavljena lista reda prvenstva za odabir stanova koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji preko puta srednje škole i dječjeg vrtića. Interes građana za projekt bio je iznimno velik, a pristiglo je ukupno 256 prijava, što potvrđuje kako je riječ o jednoj od najvažnijih mjera za rješavanje stambenog pitanja na području grada. Svi koji su ostvarili pravo kroz prijavu moći će kupiti stan po povlaštenim uvjetima, a očekuje se i veliki interes izvođača radova, što bi moglo utjecati na povoljniju cijenu same gradnje. Trenutno je u tijeku projektiranje stanova, dok su grad Đurđevac i APN već ranije potpisali ugovor o međusobnoj suradnji. Gradonačelnik Hrvoje Janči naglasio kako veliki interes potvrđuje da su projekt, lokacija i vrijeme provedbe pogođeni upravo prema potrebama građana. Veseli nas ovako veliki interes jer je cilj projekta omogućiti što većem broju ljudi kvalitetnije i pristupačnije rješavanje stambenog pitanja. Broj prijava pokazuje da je ova mjera bila nužno potrebna i daje nam temelje za izgradnju većeg broja stanova. Posebno je važno naglasiti kako prijava nije obvezivala na kupnju, ali je omogućila prednost pri odabiru stana, rekao je Janči. Predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković istaknuo je kako je suradnja grada Đurđevca sa APN-om i Ministarstvom graditeljstva bila pun pogodak. Mladim obiteljima danas je sve teže riješiti stambeno pitanje i kupiti nekretninu po realnoj tržišnoj cijeni. Ovim projektom želimo omogućiti da ljudi svoju budućnost vide upravo u